Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

dansa med eldsken i Evenholms hyn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

simsalabim, en enkel gest och som ett under föll röda rosor ur din hatt i en kaskad.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Tänker du verkligen gifta dig med honom fast du inte vet om han är fågel eller fisk?
1: Ja, det gör ingenting. För han är min.

han vindar ibland. Och hans fötter, de har så lätt att trampa varann. Men han är dock en man och han är min. Fastän han mekar omkring och verkar en smula hyr.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Än finns ett par strängar på min gitarr. Jag på dem till min visa vill slå. Jag har nog inte charmörernas smäktande darr, men jag kan väl få sjunga ändå. Det blir ej om någon lind eller om någon grind, och ej heller om saknadens tår på någon kind. Det blir blott gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi. Visst kan jag förstå att det finns poesi kring en röd liten stuga någonstans. Men för mig är staden med strömmen som dansar förbi den är vackraste visan som fanns. Kullerstenar och grus, gamla kåkar och hus blir för mig till idyller i minnenas ljus. Jag kan känna en längtan så underligt stark till en sandhög någonstans i en park. I vindlade trappor och krokiga prång man för trollen och jättarna gnott. Man har väl varit en rädd liten parvel en gång som på fen och på sagor naturligt. Lika gamla och grå, lika nötta som då, gamla trappor och prång, ni är vackra ändå. Bak de lutande portarnas skymma

0: Jag känner och vet på något underligt vis att tillsammans med söder jag hör. Det liksom tonar en sång över rökar och dis från ett klockspel som klingar och dör. Över Tornspirans älg, över branter och berg ligger minnenas underbart skimrande färg. Det är mitt gamla söder som skymtar förbi. I en barfota grabbs melodi.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen!

Jag har fått rum med eget vattendrag och stannar här en dag. För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. Och kärleksvågen går i bränning.

för dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. Och kärleksvågen går i bränning.

man. För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. När solen går ner bortom havets rand, då tar

0: Tegelbackselände talade man om före högertrafikomläggningen 1967. Det var då som järnvägsbommar ganska ofta stoppade all trafik vid Tegelbacken och skapade långa köer. Vi inleder Dansband Anna Svensk i Radio Stråkare med Ola Adolfssons balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken. Åke Stentoft, så heter jag, som önskar hjärtligt välkommen.
1: I denna visa avhandlas vad som skulle kunna ha inträffat den kväll då samtliga Stockholms busar ställde upp på Tegelbacken för att göra upp en gång för alla. Och hur det hela avlöpte. Visan heter Balladen om det stora slagsmålet mellan samtliga Stockholms busar en januarikväll år 1903. I januari månad år 1903 ett gäng av Kungsholms busar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lörperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg, ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka gräl. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogar och med påkar och med blodet rött och hett

fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Leken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slädderböss och skarn. När busarna kom tågandes från alla håll i stan, där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

0: for a cheaper rent.
1: Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken, Olle Adolfsson. Och det blir Sannex som går ut som tvåa idag, men de gör det inte ensamma eftersom det här är en duett med Erika Sjöström som sjöng i Drifters under många år. Låten heter Lugn efter en storm. Här har ni den.

Lugn efter en storm med Sannex och Erika Sjöström. Wahlströms, de var en gång ett populärt dansband från Vadstena. Eller Vadstena säger en del, jag vet inte vad man ska säga. Vadstena eller Vadstena, det funkar nog både och. Men efter drygt 26 år i branschen så slutade man som band 2012. Men 4 år senare gjorde man comeback. Det spelar ingen roll för de gör i Dansbandarna svenskt idag.

Wahlströms med Det spelar ingen roll. Produktiva Claes Göran ser här igen. Den här gången med en hyllning till tennisens gigant Björn Borg. Titeln är Balt att bolla bollen som Björn Borg.

Balt att bolla bollen som Björn Borg med Claes Görans. I klassiken Jag vill vara din Margareta från 1976 med Sten och Stanley, som vi hörde ganska nyligen här i Dansbananasvenskt. Där stod den olyckligt förälskade mannen utanför Margaretas dörr med en blombukett, men fegade ur och vågade aldrig ringa på. Men har ni någon gång undrat vad som hände sen? Ja, det finns faktiskt en uppföljare till den här låten. Den heter Du öppnade din dörr, och exakt 40 år senare så återvände mannen med en ny bukett, och den här gången blir han insläppt. Bägge låtarna är skrivna av Jan-Erik Karlsson. Här är Sten och Stanley.

0: Du öppnade din dörr med Sten och Stanley. Nästa år så firar Trio med Bumba 70-årsjubileum och ett av världens äldsta band med originalmedlemmar. Nästan Jan-Erik Bumba Lindqvist, han är 86 år och fortfarande stillgången strong, och också Bertil Lindblom finns kvar från ursprungsbandet. Här ska vi lyssna på En dörr på glänt, men först en hälsning från Bumba.
1: Ja, hej hej, kära lyssnare. Det här är Jan Bumba. Och jag har haft glädjen att hela mitt liv få syssla med musik i olika sammanhang. Men i de flesta sammanhang får jag väl säga att det är med musikgruppen då, Trio med Bumba.

Kikki Danielsson, vi låser dörren in till damernas. Ja, vad tyckte ni om allsången på Skansen i år? Själv tycker jag nog att det tyvärr inte är riktigt lika kul längre. Det är för mycket rap och tramshumor i mitt tycke. Vi får se om det bättras nästa år och ja, det är bara 10 månader kvar innan de kör igång igen och tiden går fort. Kul vore ju också om Lotta på Liseberg kunde göra comeback också. Här sjunger Lotta Engberg, tjejer och snubbar, kärringar och gubbar.

Det var kavalkade där med Jag vill bara dansa nu. Och så kommer Janne Malmsjö med sin hyllning till Evert Taube. Låten kom 1971. Text och musik står Tore Skogman för och visan heter Evert Taube.

Jan Malmsjö sjöng en visa som heter Evert Taube. A Daisy A Day, så heter det amerikanska originalet till nästa låt som dansbandet Jive från Sundsvall ska göra. En blomma du får för vår kärlek är den svenska titeln på den här helt nya inspelningen, och sångaren här i Jive, det är Tony Ljungström.

0: Och då solen ej blommorna nå.
1: Jive med en blomma du får för vår kärlek. Vi var ju lite inne på Drifters tidigare och det är 6 år sedan det här Lidköpingsbandet la ner verksamheten. Bandet bildades redan 1962 och då hette sångaren i gruppen Bosse Fransson. Men de senaste åren var det Erika Sjöström som stod vid sångmikrofonen. Här är Drifters med Du ger kärleken ett namn.

Fernandos med På en gata utan namn. Nu till Värmland och till Sven-Erik Magnusson och gamla Sven Ingvars. Låten heter Lycklig.

0: Lycklig med Sven-Ingvars. Det är inte så ofta man hör Olle Jönsson i Lasse Stefans sjunga på så utpräglad skånska som när han hyllar Skånes sista vildmark som Huaröd ibland kallas. Låten finns med på Lasse Stefans album Roadship.
1: Är ni med i program så ska vi ta bussen.

0: Var ni tvungna till att föra sånt liv i taxin som vi blev utslängda? Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Huvaröd med Lasse Stefans.
2: Ja hejsan, här är Peter Grönström. Vad ska jag kalla mig? Låtskrivare och gitarrist och sångare i Tor Görans. Vi ska bjuda på en låt här som heter Om du vågar och vill.

Det var Tor Görans det med Om du vågar och vill. Och idag blir det Torleif som får sista ordet eller kanske sista tonen i dansband annat svenskt här i Radio Stråker. Tack för idag. Åke Stentoft heter jag och ansvarig för det här programmet är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker, här är Torleifs med En liten bit av himlen.

0: See you then. Tack ska ni ha.
1: God förmiddag Österåker och god förmiddag Sverige. Välkomna till Radio Österåker 103,7. Jag heter Göran Gesson och jag är din östgötska röst i programmet Lillördag med Gesson. På onsdagar klockan 11.00. Idag så skriver vi den 26 augusti. Ja, augusti lider mot sitt slut, så är det bara det. Men jag tittar ut genom studiofönster, solen skiner. Ja, det är härligt. Det är fin sensommardag kan man väl säga. Och vi lyssnar väl som vanligt med Mats Rådberg och Rankarna. Hur det är där ute i Sverige och i Åkersberga kanske.

Just så, där är det där ute. Det där var Mats Rådberg och Rankarna som berättade om det. Som sagt, den 26 augusti är det idag och det är alla hundars dag och det är jämställdhetsdagen. Och dessutom så startar förtidsröstningen just idag inför valet som ju är den 13 september. Jag ska själv förtidsrösta ikväll, för när det är val, ja då är jag i Spanien. Så kan det vara. Idag så har Östen namnsdag och jag tycker vi tar en låt som passar så bra. Snart blir det sommar igen.

Ja, visst är det så. Snart blir det sommar igen och det där var ju Östen Warnerbring som ju har namnsdag idag. Vi har några kända personer som fyller år idag. Therese Alshammar, en fantastisk simmerska. Hon blir 49 år idag. Jan Bylund, ståuppkomiker, programledare och författare. Han blir jämna 60 år. Och så Janne Karlsson, en duktig bordtennisspelare. Den bästa jag har tränat. Han blir 62 år. Han spelade i Finspång då, men bor numera i Falkenberg. Och så fyller Dr. Alban 69 år. Här spelar vi en låt med honom. Sing Hallelujah.

Dr. Alban var det där. En annan sångare som fyller år idag är Carli Tornehave. Han blir 94 år. Här kommer han under Ekars djupa grönska.

0: Charlie Tornehave som alltså blir 94 år idag. Stort grattis till honom och till alla andra som fyller år eller har namnsdag just denna dag.
1: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
0: Igår kväll så nåddes vi av det dystra beskedet att en megastjärna, Dolly Parton, har gått ur tiden. Dolly Parton var inte bara duktig sångerska, hon var duktig låtskrivare också, har skrivit många hits. Hon kämpade mot cancern men förlorade till slut. Den senaste tiden så tvingades hon ställa in 6 föreställningar. Vi minns med glädje Dolly Parton. Och spelar en låt som hon har skrivit som är så bra. I will always love you.

I will always love you med Dolly Parton, och visst kommer vi alltid att älska henne. Dolly Parton avled igår och blev 80 år gammal. Då går vi över till dagens trippel. Idag blir det tre låtar med trio med Bumba, och den första har titeln Man är som man är.

Bill Haley, rockkung först på plan. Vi minns hans tjusare lock, min första kyss

och regntunga gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står visst och glor. En helt annan syn för mig for. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Åt ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget går och pratar ner vid grand. Om flickor, om fotboll och om livet med ibland. Från hotellet

Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över ströget där bor Kalle och Marie och blinkar emot Vera och Valens konditori.

Det där var Trio med Bumba som svarade för dagens trippel. Och det var Roffe Larsson som sjöng. Man är som man är. Något att minnas och till sist nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Ja, det var låtarna som vi hörde med Trio med Bumba. Nu är det hög tid att vi sparkar igång Önske onsdag. Det vill säga möjligheten för dig att ringa hit och önska din favoritlåt. Telefonnumret hit 08 540 649 48. En gång till. 08 540 649 48. Och vi börjar ju med Striplers som alltid.

Ja visst, ring så får du svar, och det får man om man ringer hit och önskar sin favoritlåt. Telefonnumret 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. Och idag ska vi börja med Cliff Richard and the Shadows. Det är en önskan från Sandra Karlsson som vill höra dem och låten Summer Holiday, och det passar väl bra.

Summer Holiday med Cliff Richard, Sir Cliff Richard som han numera heter. And the Shadows var det där. Då ska vi se, vi går vidare med ett dansband som heter Kavalkad. Och det är Peter Strömblad på Justerö som vill höra dem. Men tyvärr Peter, just den låten som du vill höra, den hittar jag inte. Vi tar en annan med Kavalkad. From a Jack to a King.

From a Jack to a King med dansbandet Kavalkad. Då ska vi spela den vita duvan. Det är Mats Rådberg och det är Yvonne Andersson som vill höra den. Yvonne som bor i Norrtälje.

Mats Rådberg och Den vita duvan, en låt som ju tyvärr får man väl säga fortfarande är aktuell så som världen ser ut. Hoppas Den vita duvan flyger runt till alla de ledare i världen som ja, behöver ha en knäpp på näsan, så kan man väl uttrycka det. Vi fortsätter med önskeonsdag i alla fall och har kommit fram till Dion. Det är Göte Johansson som vill höra Dion och The One.

The Wanderer med Dion. Du lyssnar på Radio Stråker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson och vi håller på med Önskeonsdag. Och har du missat telefonnumret och vill önska en låt, vilket jag hoppas att du vill, ja då ringer du 08 540 649 48. Vi tar det en gång till. 08 540 649 48. En som har gjort det är Viran Berggren som vill höra Roland Cedermark. Det ska du få. Här kommer din önskelåd. Nidälven.

Nidälven med Roland Cedermark önskad av Viran Berggren. Roland som tyvärr inte längre finns med oss. Jag hade förmånen att träffa Roland och göra ett program med honom. Mycket trevlig person och duktig artist. Då fortsätter vi önskeonsdagen med Engelbert Humperdinck. Det är Elisabeth i Märsta som vill höra Engelbert Humperdinck och The Last Waltz.

The Last Waltz med Engelbert Humperdinck, en artist som fortfarande håller igång. Det tycker jag är strångt. Nästa önskan går till Erika Hansson som vill höra en gammal Sverigebekanting faktiskt. Han för mig att han bodde i Sverige en tid. Jag tänker på Emil Ford här tillsammans med The Checkmates. Still.

0: Still med Emil Ford and the Checkmates. Då tittar vi vidare bland önskningarna och har kommit fram till en önskan från Marianne Hansson som vill höra Help Me Make It Through the Night, Chris Kristofferssons härliga countryballad, men här i en version med Alf Robertson.
1: Take the ribbons from your

Help me make it through the night med Alf Robertson. Och det blir mer Alf Robertson senare i programmet. Vi har ju som vanligt dagens Alf. Då blir det tre låtar med honom. Yvonne vill att jag spelar Hep Stars och Cadillac. Den får du här.

Cadillac med Hep Stars. Och Svenne Hedlund som ju sjöng, han hade just en Cadillac. Så var det. Då ska vi titta vidare. Jo, Glenn i Uppsala ville att jag spelar Drömmens skepp med Staffan Percy. Och det gör jag så gärna. Här kommer den.

Staffan Percy och Drömmens skepp. Texten för övrigt skriven av Bo Zetterlind. Sista önskan för idag, den går till Mikael i Norrtälje som vill höra ABBA. Lay all your love on me.

Lay all your love on me med ABBA avslutade önskeonsdagen den här veckan och den här månaden, för det är ju snart slut på augusti. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Lillördag med Gesson, och Gesson, det är jag, Göran Gesson. Då fortsätter vi med dagens Elvis, tre låtar med Elvis Presley som alltid i Lillördag med Gesson. Och vi börjar med en låt som heter Loving You.

Elvis Presley. Och vi hörde i tur ordning Loving You, Treat Me Nice och Wear My Ring Around Your Neck. Då ska vi ha Country Cooking.

Just det, vi ska country cooking som innebär tre countrylåtar på raken. Och jag tänkte börja med en artist som heter John Michael Montgomery och låten Paint the Town Redneck. Och den ska vi försöka få igång. Men det verkar vara kärft. Jo, där kommer den.

0: I Country Cooking så hörde vi i turordning först John Michael Montgomery med låten Paint the Town Redneck. Därefter Tine Valland tillsammans med Guy Clark och låten var Mineral Wells. Och till sist var det gruppen The Hutchins med Billy's Dream. Jag tänkte vi skulle tävla nu, det var länge sedan vi gjorde det. Och ja, jag måste ju ställa en fråga. Jag tänker spela en låt och en artist och jag vill veta från vilket land han ursprungligen kom innan han kom till Sverige. Alltså artisten och vilket land han föddes i. Kan du det, då ringer du mig på 08 540 649 48. Alltså 08 540 649 48. Här kommer låten Mördar Anders.
1: Eftersom du är inne med minoriteter för närvarande så tänkte vi ha med något sjungbart om dylika också. Och vi har valt det avrättades minoritet. Visan handlar alltså om en kille som ännu inte riktigt är avrättad men som står i begrepp att bli det. Han heter Mördar Anders.

Applåder för vem? Jo, naturligtvis Cornelis Vreeswijk, och låten var ju Mördar Anders. Och var kom han då ifrån ursprungligen? Jo, han var holländare. Så var det. Och först att ringa in det rätta svaret var Annette Bergman, som vi säger grattis till. Då ska vi gå över till det här.

Upp till dans med Roland signalerar att det är dags för tre dansbandslåtar på raken. Idag ska jag börja med Vikingarna och en Elvis-låt, Such a Night.

I Upp till dans så hörde vi följande. Such a Night med Vikingarna. Om du stannar en stund med Hedes och till sist När syrenerna blommar där hemma med Flamingokvintetten. Det var Upp till dans idag. Då kör vi väl vidare och tar fram en vinylplatta. Det ska alltså bli dags för dagens LP. Och idag blir det tre låtar med Kaka Israelsson. Förutom att han var duktig sångare så var han också landslagsman i friidrott. Han blev svensk mästare i längdhopp och på 110 meter häck 1951 och 1952. Och han gjorde ett tiotal landskamper och var med i olympiska spelen i Helsingfors 1952 och kom sjua i längdhopp. Så han var inte bara sångare. Vi ska ta tre låtar och vi börjar med en låt som heter Ensam kvar på nattcaféet.

I dagens LP så hörde vi tre låtar med Kaka Israelsson. Och den första låten hette Ensam kvar på nattcaféet. I original var det All Night Café. Sen hörde vi en solig söndag morgon. Originalet där, det var ju Kris Kristoffersons Sunday Morning Coming Down, och den svenska texten var gjord av Alf Robertson. Och till sist hörde vi Långt bort i Minnesota. Originalet hette The Battle of New Orleans. Stationen du lyssnar på är Radio Österåker 103,7 och programmet Lillördag med Gesson, med mig Göran Gesson. Här kommer Frankie Valli and the Four Seasons. Låten heter Silhouettes.

Take Me Home, Country Roads med John Denver. Och före det så var det Ricky Nelson, I Will Follow You. Från det så hoppar vi över till dagens Alf, det vill säga Alf Robertson. Och som vanligt ska vi ha tre låtar med honom. Gossen och fågeln heter den första låten.

tre låtar med Alf Robertsson. Och vi hörde i tur och ordning Gossen och fågeln, Tusen bitar och till sist Sjömannens längtan. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och programmet som heter Lillördag med Gesson. Här kommer Eric Clapton, I Shot the Sheriff.

Sunny heter låten med gruppen Boney M. Och innan dess så var det duon Simon & Garfunkel med Cecilia. Jag tänkte bjuda på Thomas Ledin och The Playtones. Men först Monica Robertson. Jag vet en hemlighet.

Det var den svenska rockabillygruppen The Playtones, Milkshake Mademoiselle, för det var ju Thomas Ledin, I natt är jag din. Nu ska jag bjuda på ytterligare en svensk rockabillygrupp, nämligen Top Cats. Låten heter Butterfly.

Björn Afzelius, som tyvärr inte längre finns med oss, saknad. Låten heter Farväl till släkt och vänner. Och före det så var det ju Lasse Stefans En bättre man. Och här kommer ytterligare ett dansband, Lars Christers. Varför vill du inte ha mig?

0: Lars Kristers, vad det där är. Jag strax är mina 3 timmar slut för den här onsdagen och för den här månaden för all del. För nästa gång vi hörs, ja, då är det september. Jag heter Göran Gesson och jag säger ett stort tack för att ni lyssnade. Lillördag med Gesson är tillbaka igen nästa onsdag klockan 11.00. Men på tisdag, då kan ni höra mig här på Radio Österåker 103,7. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström. Och så slutar vi med Elvis som vanligt. Tack för idag och må vänliga vindar blåsa er i ryggen.
1: From Blue Hawaii, ladies and gentlemen. Wise men say only fools are shit. Oh, but I can't.

Välkomna till Ny Klassisk timme. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för programmet. Ansvarig utgivare Majken Bergqvist. Lyssna på 103,7 Österåkers närradioförening. Och ikväll så kommer du få lyssna på lite blandade låtar med de väldigt kända klassiska låtar. Det är 10 stycken olika sådana som ni kommer att få höra. Jag tror att ni kommer känna igen alla och vilka som har gjort dem och sådär. Så ha en skön kväll i sommarnatten och lyssna på detta.

0: Välkomna till PRO. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Alf Persson och vi har också även Alf här idag som ska hålla i programmet. Berätta lite om vad som händer under hösten. Och ni lyssnar förstås på 103,7 Österåkers närradioförening. Så nu lämnar jag över ordet till dig, så ska det väl komma lite musik däremellan också.
1: Ja, och jag vet ju inte riktigt vad jag ska säga mer än att jag kan läsa upp vad som har hänt i kommer att hända. Men däremot kan jag ju säga att jag har engagerat mig väldigt mycket nu inför valet här för att ta reda på vilka partier kan tänka satsa lite på ålderdomen och vilka partier kan satsa på skolan. Och det är väldigt tunnsått.
0: Ja,
1: det är väldigt tunnsått. Vad jag har hört så är det bara Liberalerna och Socialdemokraterna som har gått ut offentligt och sagt vad de vill göra. Och det tycker jag är lite ynkligt. Mm. Däremot att plöja ner 140 miljoner på att köpa delar av centrum istället för att satsa på äldrevården och skolorna.
0: Mm.
1: Jag tycker det är ynkligt faktiskt.
0: Ja, men nu vet vi ju inte om det blir något köp av eller inte. Nu var det ju beslutet att det skulle utredas och inte tas något beslut förrän 2027.
1: Ja.
0: Men vi får väl se vad Armada kommer fram till som fick i uppdrag att undersöka det här. Vad kostar det att göra om centrum så att det blir ett kommunalhus? Och vad kostar det att göra om Alsea-huset till ett äldreboende?
1: Ja visst, det är mycket sånt som är.
0: Mm.
1: Och vart ska butikerna som nu finns i kajutan ta vägen?
0: Ja, det har de nog inte tänkt på.
1: De får inte plats i den nya centrumbyggnaden.
0: Nej, men om man tittar på de här så kallade ritningarna så verkar det ju inte som de ska ha hela huset heller, utan bara halva.
1: Ja.
0: Det är mycket om kring det här, så vi får se vad det blir utav
1: ja,
0: det. Sen handlar det ju mycket om vad det blir för majoritet i kommunen också.
1: Ja,
0: det gör det. Om det blir av eller inte.
1: Ja, men jag är fortfarande lite förvånad på att man så faktiskt satsar 140 miljoner som man har sagt istället för att satsa på skolorna och äldreomsorgen. Mm. Där kryper de ju fram för att få pengarna att räcka.
0: Ja, så är det ju. Man har inte så stora ambitioner vad det gäller att rusta upp skolor och äldreomsorgen och göra den bra. Framförallt behöver man ju kanske ta över äldreomsorgen till den kommunalt.
1: Ja, visst.
0: Inte bara driva in i privat regi, för vi vet ju att det är ju inte så bra överallt.
1: Nej.
0: Så är det.
1: Då har vi gnällt om det.
0: Nej, men jag läste sista PRO-tidningen.
1: Ja.
0: Och där stod det ju att de vill, det här med när man ska rösta så ska man titta på listan och kryssa en pensionär.
1: Ja, visst.
0: Mm. Och det låter väl bra.
1: Ja,
0: för att det är bara 27% utav som är pensionärer som är politiskt, som sitter med i fullmäktige, region och riksdag.
1: Ja.
0: Och det är illavarslande.
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Ja, nu har vi gnällt om det. Men den 13 kan ni ju gå och göra ert val.
0: Ja, och som sagt, kryssa. Om vi hittar en pensionär på listan så kryssa den.
1: Ja.
0: Så får vi se vad det blir utav resten. Men ska vi ha lite musik innan vi börjar med nästa?
1: Det kan vi så.
0: Ja, du ska väl lyssna på gotländsk sommarnatt så här på slutet på sommaren.

0: Ja, det där var gotländsk sommarnatt med, ja vad heter de? Gotlandsfår heter de faktiskt, ja. Som sjöng och spelade. Ett gammalt gäng.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de finns fortfarande.
1: Nej, inte Nej. Jag heller.
0: Nej, men nu ska vi se vad som händer.
1: Nu ska vi prata lite framtid.
0: Mm. Ja.
1: Och det är så att vi försöker ha lite medlemsmöten. Och på medlemsmötena så får man gärna bjuda med någon kamrat också som inte är medlem. Och då kommer vi ju att presentera oss på den träffen. Och det första medlemsmötet nu i september, det är den 15 september. Och vi finns ju uppe i Folkets hus i centrum på Bergasalen.
0: Ja.
1: Och vi börjar mötet klockan 1 och håller på ett par timmar. Och det är Roslagsbälgarna som kommer att underhålla lite i pausen eller större delen av tiden.
0: Ja,
1: och så kör vi lite information från oss i styrelsen. Så där är ni välkomna allihop.
0: Mm. Och vi brukar ju ha ganska trevligt på våra medlemsmöten faktiskt.
1: Jajamän. Mm.
0: Så att jag hoppas att det kommer många.
1: Ja, och kaffe och något tilltugg lär det bli också.
0: Ja,
1: jag vet inte riktigt vad vi kommer att ha, men vi brukar ha smörgås och kaffe.
0: Ja, precis, och någon kaka eller sådär. Det beror alltså lite på vad vi känner för den dagen att göra ordning, kan man väl säga.
1: Ja.
0: Och hur många vi är som hjälper till.
1: Ja.
0: För det är också en sak som är viktigt, att vi behöver folk som hjälper till med allting. Man behöver inte sitta i styrelsen, men man får gärna hjälpa till med andra saker.
1: Ja visst, det ska ju bäras fram bord och det ska bäras fram stolar och dukas upp.
0: Ja.
1: Alla friska krafter är välkomna.
0: Mm. Alla sen, andra också.
1: Ja, alla.
0: Så det är så att det spelar ingen roll.
1: Mindre friska är också välkomna.
0: Mm.
1: Men vad vi har med sen, så det är ganska roligt. Vi har en pub sen i september också.
0: Ja.
1: Då vi har, kallar det för samkväm, då vi kan sitta och prata och diskutera över en öl eller glas vin eller alkoholfritt. Och där brukar vi ha antingen lite korvbricka eller lite ostbricka.
0: Ja, men nu har vi gjort om det, vet du. Har du glömt bort det?
1: Ja, det har jag glömt bort.
0: Ja, för nu har vi gjort så att det finns både korv och ost och det blir bara en bricka.
1: Aha.
0: Mm. Och så var det faktiskt i torsdags när vi hade det, och det var jättebra. Alla tyckte det var väldigt bra.
1: Det var det. Mm. Ja, jag var ju inte med i torsdags.
0: Nej, du hade liksom vimsat till det lite, vad får man säga så?
1: Ja.
0: Så att du inte kunde. Nej, men jag var där och det var jättetrevligt och det fungerade väldigt bra. Det gick åt allting.
1: Ja, jättebra det.
0: Mm.
1: Men som sagt, precis. Den är den 24 september och börjar klockan 18 i Trälhavet i Folkets hus.
0: Mm. Precis, och så får vi se, vi har väl någon form av underhållning då också. Sist hade vi
1: nu har vi sagt att det ska vara frågesport den 24 september.
0: Ja, det hade vi sist också, frågesport och musiksport.
1: Ja.
0: Så att, och det var lite spännande.
1: Ja.
0: För att det är inte, man tror ju att man kan alla gamla sånger och sånt här, men det kan man ju inte när det visar sig, när man ska lyssna och höra att tala om vem är det som sjunger eller vad, sådär. Men så är det. Men det är bra, träna minnet.
1: Ja, och förra gången jag gjorde en frågesport, det var på någon vårpub, då hade jag ju Europas geografi.
0: Mm.
1: Och den var lite knepig egentligen.
0: Ja, men hörru du, den har ju förändrats lite. Vissa länder har ju delat på sig och de byter namn och sådär. Så,
1: Men,
0: så gäller det hänga med.
1: Ja, det gör det.
0: Mm.
1: Men som sagt, det är de två närmaste aktiviteterna. Vad vi har sen, det är ju roligt. Vi ska ha en oktoberfest i oktober.
0: Absolut.
1: Med lite tyskt tema.
0: Ja, precis.
1: Och där har jag redan köpt hem riktigt tyskt öl på 5-litersdunkar.
0: Mm.
1: Så att vi ska ha en öltapp.
0: Ja, det måste vi ha då.
1: Jättefint.
0: Sen så ska vi ha lite tysk tilltugg också.
1: Ja.
0: Ja, som surkål och lite sånt där.
1: Ja, för de som gillar det.
0: Currywurst och sådana här saker som är typiskt för, som man äter där nere. Och som jag tycker är ju väldigt gott.
1: Ja.
0: Mm. Men det är lite olika där. Sen får du lite andra tyska korvar också.
1: Jag tror vi får olika brickor då.
0: Ja, ja, vi får se vad det blir för någonting.
1: Ja, det får vi se. Men det, den kommer att gå av stapeln den 22 oktober.
0: Mm.
1: Och startar klockan 18 den med.
0: Mm. Och håller, sen håller på till framåt. Ja, så länge vi orkar.
1: Ja, framåt 8, 9 eller...
0: Det kan bli längre om det är roligt också.
1: Inte senare än 10, för då måste vi ut ur lokalen.
0: Mm. Varför det?
1: Ja, jag vet inte, men vi har fått de direktiven tidigare.
0: Jaha, men jag tror inte att riktigt det är så nu att man måste vara ute. Men det handlar ju om att efter den här tiden så får man ju gå runt och gå trappan ner och ut, ja, längre ner.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara lite jobbigt ibland om man inte har så bra koordination på lämmarna.
1: Nej. Men det är de pubbar och medlemsmöten som... Ja, vi har ju ett medlemsmöte till den 3 november.
0: Ja.
1: Då är det Björn Hemstad som kommer och underhåller oss.
0: Mm.
1: Och det börjar klockan 13 i Bergasalen i Folkets hus.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Så här, det här är våra medlemsmöten och pubkvällen. Nu ska vi ha med lite musik så ska vi berätta om utflykterna sen.
1: Ja.
0: Mm. Och då ska vi se, ska vi lyssna. Ja, det är mycket sådana här sommarsånger nu. Nu är det Östermalm, bring med en sommardröm i vitt.

0: Ja, det var en sommar drömde där, jag vet. Ja. Och det har ju varit en fin sommar.
1: Ja, det har varit.
0: Fantastisk sommar har det varit, man säga.
1: Men och nu ska det ju bli fint den här veckan med.
0: Ja, och det får gärna fortsätta vara fint hela månaden ut och nästa månad också.
1: Ja.
0: September brukar ju kunna vara fint och varmt.
1: Ja, visst.
0: Någon sån här indiansommar som de sa förr i världen.
1: Ja.
0: Men nu så ska vi se, vad ska vi göra mer för utflykter?
1: Ja, vi ska ge oss iväg till Oskar Fredriksborg den 3 september.
0: Ja, och där behöver vi lite fler anmälningar om det ska bli av.
1: Om vi ska åka dit så vill vi ha anmälning senast imorgon, eller igår. 25.
0: Igår, ja.
1: Igår, den
0: 25. Och det är lite 8. Sent, det här programmet kommer ju att gå på onsdagen.
1: Ja.
0: Så att, men kan vi säga så att man anmäler åtminstone senast på onsdag eftermiddag då?
1: Ja, eller den, hela den här veckan kan man ta på sig.
0: Ja, precis. För så att det var inte så tillräckligt många anmälda just nu. Men om man jämför med anmälningen som vi fått till det som vi har gjort i tisdags.
1: Ja.
0: Där vi fick alldeles för mycket anmälningar egentligen. De kan ta emot 20, men vi är 37 blir det.
1: Ja.
0: Men det är bara kul.
1: Ja, visst.
0: Mm. Vi åker till Kårboda.
1: Ja. Ja, och sen har vi en tradition. Vi brukar ju åka på julbordsresa.
0: Jajamensan. Ja, och där är det anmälningar redan, va?
1: Ja, jag har två eller tre anmälningar.
0: Mm.
1: Men den 10 december ska vi åka Mäckerlinjen.
0: Mm.
1: Och då åker vi som vanligt från kyrkan Bergakyrkan här och från infartsparkeringen borta vid hundkapplöpningen.
0: Mm, mm.
1: Och vi åker klockan 12:15 från Bergakyrkan och klockan 1 från hundkapplöpningen.
0: Mm.
1: Och sen kommer vi hem på kvällen ungefär 9:30. Och vi äter på vägen dit ut från Grisslehamn.
0: Ja.
1: Och kostnaden är nu 675 kronor för julbordsresan.
0: Mm.
1: Och kostnaden för Oskar Fredriksborg, den är 450 kronor.
0: Ja, och där får du då både visning och lunch.
1: Ja, visning och lunch.
0: Slanten. Så det är väl, och resan också.
1: Ja.
0: Så det är, man kan säga, det är inte dyrt.
1: Nej. Och vad som är nytt för i år, det är att på de här resorna så behöver vi hela personnumret vid anmälan.
0: Mm.
1: Och det hänger ihop med att vi sponsras av ABF.
0: Mm.
1: Och för att få sponsring så fordrar de att vi har hela personnumret.
0: Mm.
1: För de behöver ju använda det när de söker statsbidragen.
0: Ja, så är det.
1: Ja.
0: Så får vi se. Vi har i alla fall lyckats få fram de flesta.
1: Nu. Ja, det var ett litet detektivarbete nu för Kårbodaresan.
0: Mm.
1: Min dotter och jag, vi höll på ett par tre timmar och jagade personnummer.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men det gick bra.
0: Mm. Men det löser vi vart efter,
1: ja.
0: Tror jag. Så att det är det. Mm. Sen vet jag att vi missade en pub också.
1: Ja,
0: vi ska ha en julpub.
1: Vi har en julpub.
0: Mm, och vad ska vi ha på den då?
1: Det vet jag inte riktigt. Vi har inte riktigt klara på.
0: Nej, men någon form av underhållning blir då.
1: Ja.
0: Det vet jag att vi har pratat om. Så vi får väl se vem där som kommer.
1: Ja,
0: mm.
1: Och man kan ju säga att pubbarna har vi gratis inträde på.
0: Mm.
1: Däremot på medlemsmötena så har vi 60 kronor i inträde.
0: Ja, det är för att finansiera det vi stoppar i oss.
1: Ja, visst.
0: Och den underhållning vi har och så där måste vi ha ihop pengar till. Det räcker inte bara med ABF.
1: Nej.
0: Mm. Så är det.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Och sen, ja, det sista mötet vi har, det är ju egentligen en knutsfest i vanlig ordning.
0: Ja.
1: Som vi har den 12 januari.
0: Precis.
1: Och då försöker vi ha lite jultema.
0: Yeah.
1: Tyvärr så har vi inte någon julgran vi kan kasta ut. För Folkets hus har slutat med julgran.
0: Nej, no, det är väl inte så. Det är väl så här vi säga som det är. När det brann nere i källaren.
1: Ja,
0: folk, så
1: då brann de upp.
0: Då, ja, och de som inte brann upp, de luktar så illa så det går inte att använda dem. Så det vill vi inte vara med om. Men vi får väl se. Vi får lita på något annat roligt.
1: Ja.
0: Istället för julgranen. Så det är väl ingen fara. Det går att fixa mysigt ändå.
1: Ja.
0: Lite julikt. Så är det. Jo då, men som sagt var Knutsfesten är den sista. Sen så kommer vi väl med ett nytt program från februari.
1: Ja, jag har börjat skissa redan på vad vi kan ha i det. Mm. Jag får ju väldigt många förslag från artister och resebyråer på vad man kan göra.
0: Jo, precis. Så får vi se vad som är lämpligt och vad som är lagom långt också när man ska ut på utflykter.
1: Ja.
0: Man ska ju inte vara helt slut när man kommer hem på kvällen.
1: Nej, men jag vet inte. Vi hade tidigare så har vi haft två dagars resor. Man har kunnat till exempel åka med Viking Line en två dagars resa till Visby fram och tillbaks. Mm. Men det var lite svalt intresse för dem.
0: Ja, det kan ju vara så här också faktiskt att det kostar lite mycket.
1: Ja,
0: det gör det. Men med tanke på dagens pensioner och hur vi har det och alla prisökningar och inflation så blir det ju bara sämre och sämre för många av oss.
1: Ja,
0: så där får vi ju ta tag i det här nu när vi ska gå och rösta så att vi får ett parti som vill ge oss mer pengar i fickan.
1: Ja, om vi kan hitta något sånt.
0: Ja, precis. Alla lovar väldigt mycket nu innan så får vi se vad det blir utav det.
1: Det blir väl som vanligt att det blir himla massa löften före den 13:e och efter den 13:e så funderar jag på hur ska vi klara det här?
0: Ja, precis. Så är det. Jo då, men vi får väl se vad som händer. Men jag tror att mycket handlar ju om att man ska göra en sån så måste man få ett väldigt bra pris.
1: Ja.
0: Så att det fungerar för de flesta. De våra medlemmar. Så är det bara. Men som sagt, vi får väl se vad vi hittar på. Det fanns ju lite andra saker också som vi hade på förslag när vi träffade ABF-tjejen här och pratade om. Som vi gärna vill komma till oss. Som också är trevliga och roliga på ett medlemsmöte. Så vi får väl se vad det blir.
1: Ja.
0: Men som sagt, nu ska du få lite musik i alla fall igen. Och jag tror att det är Monica Zetterlund, Sakta vi går genom stan. Det står inte vem det är, bara titta, men det brukar vara hon.
1: Jo, det brukar vara hon.
0: Ja, så här kommer hon. Nej, det var inte rätt, men nu så jag ger mig inte. Nu kommer det rätt i alla fall. Ja, tyvärr så verkar det som det har blivit något helt galet. Det står en titel och kommer en helt annan sak. Men vi kan väl lyssna på det. Jag tror att det är så att det är mitt sommarlov med Hegeland. Vi tar väl den då. Nej, men nu tror jag den här datorn har fått totalt fnatt.

0: Ja, så tokigt det kan bli när man tror att man har lagt in en låt och så kommer någonting helt annat. Och så när jag tittade nu medan vi lyssnade på den, så den finns överhuvudtaget inte med på den skiva jag valde. Så det här mycket märkligt vad som kan hända ibland med datorerna, hur de plockar om av sig själv eller vad de gör. Men det var ju inte så dålig låt i alla fall.
1: Nej.
0: Men hörde du hade varit på lite olika evenemang, hörde jag, här i somras i Diggiloo.
1: Ja, jag var på Diggiloo här i förra lördagen.
0: Mm.
1: Och det var ju kanonbra.
0: Mm.
1: Det är fantastiskt vad de kan ordna på en utomhusscen sådär. Och vi hade åskmoln som gick över oss hela tiden, men inte en regndroppe.
0: Mm.
1: Fantastiskt.
0: Nej, men så har det ju varit mycket innan sommaren. Att det har,
1: ja,
0: inte regnat så mycket som man har velat. Jag har också varit på Östan och slott på visafton.
1: Ja.
0: Och det var jättebra.
1: Ja.
0: Måste jag säga. Jag var väldigt förvånad. Jag var mycket folk var. Och vi hade ju sol och varmt hela tiden.
1: Ja.
0: Så att det var, och det var så också ut där som att ja, nu kommer det en regnskur. Men det gjorde det inte.
1: Nej.
0: Men jag uppskattade verkligen det här arrangemanget som Tommy Nilsson har dragit igång.
1: Ja.
0: Måste man, han får verkligen få en eloge för det var jättebra. Och sen uppskattade jag väldigt Lisa Miskovsky. Jag tycker hon är så fantastiskt bra.
1: Ja.
0: Hon var ju med där. Sen hade jag ju många andra också lokala artister och sådana som man inte riktigt kände igen.
1: Nej.
0: Och bland de som var kända så var det Marie Bergman. Men henne är inte jag så förtjust till att säga faktiskt. Men nej, men jag tyckte att det var fantastiskt bra.
1: Åh,
0: och vi såg och hörde väldigt bra också. När vi...
1: Jag var där förra året på visafton då. Och det var ju fantastiskt det med.
0: Mm. Och sen så har jag ju, vad heter, jag vet, nu kommer jag inte ihåg vad han heter som äger hela anläggningen. Men han och de har ju gjort, inrättat ett stipendium.
1: Ja.
0: Med de pengar som, utav pengar som blir över då, utav intäkter och allt sånt här.
1: Ja.
0: Och det var ju jättekul och det ska de tydligen fortsätta med.
1: Ja.
0: Och det var någon på Ljusterö som skulle få det men som inte kunde komma tyvärr på grund av någon barn som var sjukt eller vad det var.
1: Ja,
0: men alltså det är jättekul det här och jag hoppas att det kommer att fortsätta och att kommunen kommer att stötta det i framtiden,
1: ja,
0: så att vi kan ha det här för det. Ja, jag uppskattar det verkligen. Och så fanns det ju lite försäljning utav honung. Jag visste ju inte att de hade bikuper där ute.
1: Nej.
0: Egna och sålde egen honung. Det var ju jättespännande.
1: Ja. Förra året så var det då tok med den här försäljningen så det var ju inga försäljare där då.
0: Nej, var inte det då regnade så mycket?
1: Nej,
0: så att
1: det regnade två dagar innan men inte den dagen.
0: Nej.
1: Så det...
0: Ja, det ser man. Men nu var det försäljning.
1: Ja.
0: Det var honung och sen kunde man ju köpa mat och dricka och sådana saker. Så det behövs ju.
1: Ja, visst.
0: Framförallt drickan i och med att det var varmt och soligt hela tiden. Men vi hade egna stolar och egen matsäck med oss till picknick.
1: Ja.
0: Så att, och jag, men det, vad jag kan känna är att det är lite långt att gå från parkeringen.
1: Ja.
0: Det var väldigt långt bort och min kompis som var med, hon går med kryckor och precis nyfixad.
1: Men hade den inte något handikapptillstånd då?
0: Nej, och de har ingen handikappparkering.
1: Nej,
0: men vi fick, däremot så fick vi, var de snälla, vi fick köra, jag fick köra in och lämna av henne så långt in som det gick och det var jättebra.
1: Men
0: och lika att hämta
1: henne också. Förra året så fick jag som har ett handikapptillstånd, jag fick köra till grinnarna upp. Där finns ju en liten plan.
0: Mm.
1: Och där sa de att här kan du stå.
0: Ja, nej men den var full. Så att jag fick köra in där och vända och släppa av henne. Men det gick jättebra.
1: Ja, ja.
0: Och sen så fick jag ju köra ner och parkera och så gå tillbaks. Men då var det någon som berättade för mig att ja, men du går den där vägen så går det mycket fortare för det är närmare. Det fanns en genväg.
1: Ja.
0: Så att det utnyttjade jag både när jag skulle dit och hem. Nej, men det var, de var ju väldigt bussiga på det viset. Att
1: ja.
0: När jag skulle hämta henne att jag fick köra in och så inte behövde gå. Det är lite direkt att behöva gå biten ner sen och sätta sig.
1: Ja. Nej, men det är roligt när de lyckas ordna något här i kommunen.
0: Ja,
1: sådana
0: här
1: aktiviteter.
0: Absolut. Så att vi får väl se. Men jag hoppas verkligen att de får fortsätta med det här. För det var bra.
1: Ja, han sa förra året att han skulle försöka få en eller två gånger varje sommar.
0: Mm.
1: Så det...
0: Ja.
1: Det hoppas jag att det håller i sig.
0: Ja, så nästa sommar så rekommenderar jag verkligen att ta er dit.
1: Ja.
0: Det var jättebra.
1: Och håll utkik i lokaltidningen. Där, där brukar det stå en liten blänkare om att nu är det på gång.
0: Absolut. Ska vi göra. Så får vi se. Men då så, har du gjort något mer roligt i sommar?
1: Ja, jag har varit ute och åkt lite. Och jag har varit där på Vallarna bland annat. Mm. På den här Buskisteatern.
0: Var den bra?
1: Otroligt bra. Det var nog en av de roligaste föreställningar. Jag har ju varit där många gånger. Mm. Men det här var nog en av de roligaste föreställningar jag har sett. Hela första akten satt man och gapskrattade hela tiden. Så man hörde ju knappt vad de sa för man satt och skrattade.
0: Mm.
1: Men det var, och han, Carl Otto, han är ju otroligt. Brevbäraren.
0: Mm.
1: Jag vet inte hur han lyckas få till sin karaktär som Nej. Han gör.
0: Nej, och han ser ju också väldigt rolig ut.
1: Ja, ja.
0: Så, jag menar, det, ja, han är duktig.
1: Ja.
0: Ja. Men jag har ju mest sett dem på, när de har visat det på tv.
1: Ja.
0: Så är det. Men nej, jag har däremot inte gjort så speciellt många utflykter den här sommaren. Jag har varit hemma och rotat i trädgården. Rensat ogräs, för det har ju växt något så otroligt också. Men däremot så var jag på en, jag åkte var på såna resor till mellan Grisslehamn och Eckerö.
1: Ja.
0: Och åt en god middag.
1: Ja. Mm. Ja, de har väldigt fin mat på den båten.
0: Mm, de har det, ja. Absolut. Och det var så mycket folk. Och ja, så det var lite trångt och bökigt.
1: Ja.
0: Men jag har en kompis som vill alltid att vi ska åka en sväng varje sommar.
1: Ja.
0: Och då gjorde vi det.
1: Tog ni bussen härifrån Åkersberga?
0: Nej,
1: då,
0: vi körde bil.
1: Körde bil, ja. För annars går ju bussen, jag tror det är torsdag och lördag som den går härifrån.
0: Jo, det gör det. Men vi åkte väl, jag kommer ihåg, det var nog mitt i veckan. Men hon bor i Bagarmossen, så hon, hon körde bil hela vägen.
1: Ja, ja men så det är roligt.
0: Att, ja, och det var jättefin mat,
1: måste
0: jag säga, verkligen. Förra året då åkte vi då den där det var de här kräftgrejerna,
1: skaldjursbuffén.
0: Men nu åkte vi lite tidigare så vi kunde göra, men det var jättefin mat, verkligen. Så jag rekommenderar, det är en sån där lagom utflykt att göra.
1: Ja.
0: Man inte känner på, och inte är det ju så vansinnigt dyrt heller.
1: Nej, det är det ju inte. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det kostar nu, men det ligger på drygt 200 kronor om man tar bussen härifrån, själva resan.
0: Jo.
1: Och sen går ju maten på kanske 400-500 totalt.
0: Ja, 450 tror jag vi betalar för maten. Men det är ju hur mycket mat som helst.
1: Ja, visst.
0: Man kan ju inte äta av allt det här, ska jag säga.
1: Nej, jag som inte kan äta så väldigt mycket, jag går ju back på de här priserna.
0: Ja, jag ska det var. Nej, men jag äter det jag tycker är jättegott och som jag inte äter speciellt ofta annars.
1: Nej.
0: Så den här gången var det ju sparris. De hade jättefin sparris som de hade gjort ordning.
1: Ja.
0: Och sådär. Ja, nej, det är kul.
1: Jag åkte ju mycket förut när Viking Line körde från Kapellskär till Mariehamn. Och där fick jag på nöten utav en av personalen för att jag inte tog tillräckligt mycket potatis.
0: Jaha.
1: Jag sa det, du, potatis har jag hemma, jag vill ha de här läckerheterna.
0: Ja.
1: Ja, men du måste ta potatis också för annars går vi inte runt.
0: Ja, det har väl inte hon att göra.
1: Nej, men det pratade jag sen med befälet på båten. För jag sa det, hörru du, ni har lite oförskämd personal.
0: Mm.
1: Ja, vadå, sa han. Så berättade jag det. Mm. Och han for direkt på henne.
0: Mm. Ja, men visst. Jag menar, de flesta äter ju utav alla godsaker.
1: Ja, det är det man gör.
0: Potatis vill jag ha till sillen.
1: Ja.
0: För den är lite svår att äta utan potatis.
1: Ja.
0: Men nej. Ja, men det finns olika sätt att bete sig.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, jag har också något som är, och det är den här Ålandsbrödet de har. Som också är väldigt gott.
1: Ja.
0: Men det lyckas jag få tag på och kunde köpa en med mig hem också.
1: Ja, ja.
0: Mm. Men den gick åt fort, måste jag säga, när vi satt tänderna i den. Nej, men det finns mycket att göra som man vill. Sen, ja, bada. Har du gjort det i sommar?
1: Nej.
0: I värmen?
1: Däremot så har jag varit ner på hos min svåger med barnbarn, barn och barnbarn. Och då han har en simbassäng.
0: Ja, ja.
1: Så de badade, men jag hoppar inte. Jag är lite handikappad när det gäller att bada.
0: Jaha, nej, men jag älskar att bada i havet speciellt.
1: Ja.
0: Det är lite småsalta vatten vi har. Nej, men det är jätteskönt i värmen.
1: Jag badade väldigt mycket förr när vi hade båt.
0: Mm.
1: Då var jag badade från båten och körde långt ut i kustbandet. Och...
0: Ja, men det har ju varit så varmt i vattnet i år. Nu också, tack vare att det har en varm sommar. Ja, men som sagt, just det, vi hade ju utflyktet till Domarudden. Hur gick det?
1: Det gick inte alls.
0: Var det ingen som kom?
1: Nej, jag fick anmälningar. Första dagen så var det 4 som hade anmält sig. Så jag köpte ju grillkorv och grejer till det. Och grillkål. Och... Ja, sen när jag var där så var jag själv först. Det dök inte upp några med badbussen heller. Och sen kom det 2 från styrelsen. Och så finns det inga folk här. Då ringde jag till dem som hade anmält sig. Och 2 av dem hade åkt till Täby och handlat.
0: Ja.
1: Och de andra 2 fick jag ingen svar på. Mm. Så att vi ställde in de 2 sista domarudderna.
0: Ja, det var ju jättetrist när vi verkligen hade tänkt att nu ska vi försöka hitta på någonting under sommaren.
1: Ja, visst.
0: Och när vi hade sån fin sommar också som vi har haft.
1: Ja, det var ju kanonväder den dagen jag var där på domarudden.
0: Ja, precis. Men det kan ju vara så att man under sommaren, barn och barnbarn och alla är ju lediga och kanske erbjuder en andra aktiviteter.
1: Ja.
0: Men ja, synd var det. För Domarudden är ju jättefint och där är ju så himla varmt i vattnet i Drängsjön. Så där kan, det är nästan ingen svalka, kan jag säga. Lite svalka vill man ha utav vattnet. Ja, det ser man. Mm. Och det vart ju ingenting i järnvägsparken heller av den anledningen. Nej. Att det inte någon som ville komma. Ja, men då kör vi lite musik nu då, så vi ser vad vi pratar om sen.
1: Vi tröstar oss med några fina låtar.
0: Nu ska vi se, du blir i fred Åkerström. Jag ger dig min morgon och jag hoppas att det är rätt låt.

0: Ja, Fred Åkerström. Ja. Jag ger dig min morgon.
1: Äntligen vart det rätt låt i listan.
0: Ja, nu vart det precis som det skulle vara och har tänkt. Det där måste jag undersöka, för det tycker jag inte var något bra.
1: Nej.
0: Men hörru du, nu har vi en liten stund kvar. Hur ska vi prova? Jo, jag kom på det. Jag fick ju mejl. Det har ju du fått också. Distriktet kommer att få en ny lokal inne i stan.
1: Ja, på Sveavägen.
0: Här, ja, Sveavägen 41.
1: Ja.
0: Måste vara ABF-huset, va?
1: Ja, det är ABF-huset.
0: Mm.
1: Det är väl ovanpå Socialdemokraternas lokal, tror jag.
0: Ja, men den har ju de på den andra sidan, på 68.
1: Nej, de har...
0: Har de en lokal där också?
1: Ja,
0: okej.
1: Okay.
0: Oh. Jag känner inte till det där, så är jättebra. Men jag kommer inte ihåg vilket datum det var någon gång här efter valet.
1: Efter valet, ja.
0: Som det var invigning, så det ska vi väl åka in och se hur det ser ut.
1: Oh.
0: Nu var det ju bara styrelsemedlemmar som var inbjudna.
1: Oh.
0: Men det kan ju vara bra att veta för alla andra medlemmar. De har ju många olika aktiviteter.
1: Ja,
0: att då kommer de ju finnas i det huset.
1: Ja. Tyvärr måste jag säga att de flyttar ifrån Johanneshov. För det är hopplöst att parkera om man ska behöva ta bilen.
0: Ja.
1: In till Sveavägen.
0: Så är det ju. Men det... de har väl tänkt sig att vi ska åka tunnelbana.
1: Ja, men det är inte alltid det går.
0: Nej, precis. Men du, sist vi var in så hade du tur.
1: Ja, ja.
0: Då fick du parkering.
1: De har två handikappplatser på Tvärgatan där.
0: Ja, precis.
1: Men
0: det gäller att de inte är upptagna.
1: Ja, visst. Men de har ju ofta kurser för medlemmar och styrelsen. Mm. Och de ska ju också förlägga den ut av ABF-huset.
0: Ja.
1: Och jag tycker inte det blir riktigt bra, för att det är så himla dålig dataförbindelse. De har ju mycket datakurser och de har så dåligt wifi i lokalerna.
0: Ja.
1: Så

0: Det. Men vi får se, det kanske blir bättre.
1: Ja, vi får väl hoppas att det ska bli bra. Men jag kan ju tycka att det är lite skönt att de kommer lite närmare centralt.
0: Ja, ja.
1: Men jag åker ju oftast bil till parkeringen i Danderyd.
0: Ja.
1: Och sen så åker jag tunnelbana, för jag tycker det är bekvämt. Det ska jag göra idag när jag ska åka in.
0: Ja.
1: För att, ja, det är enkelt.
0: Ja. Men jag kan ju säga att vi har ju börjat ett lite samarbete. Jag har legat ner ett tag, men vi har nu ett bättre samarbete med ABF.
1: Mm.
0: Så att vi blir sponsrade lite på våra medlemsutflykter. Och vi blir sponsrade på artistunderhållningen på medlemsmötena.
1: Mm. Ja. Så det är bra. Så
0: men de vill ju hemskt gärna att vi ska starta några studiecirklar.
1: Ja, precis. Och man kan ju egentligen ha studiecirklar om precis vad som helst.
0: Ja, och man behöver bara vara 5 stycken i en
1: precis.
0: Cirkel.
1: Absolut.
0: Så
1: vi ska ta tag i det här och få se om vi inte kan få några som är intresserade.
0: Ja, och det är egentligen bara att höra av sig till oss, någon av oss i styrelsen.
1: Mm.
0: Så kan vi kanske ordna någonting i samarbete med ABF.
1: Ja, absolut. Det kommer vi kunna göra. Vi är ordnade det mesta här i världen.
0: Ja.
1: Vi är många i styrelsen och vi har olika saker att ta tag i och kunna få igång grejer. Men hörru du, nu är det ju så här att vi ska tacka för oss den här onsdagen. Nej, vi ska väl ha en liten låt på slutet, tänker jag. Och då behöver vi väl kanske avsluta nu.
0: Ja.
1: Och jag tänkte vi ska lyssna på en gammal tåblåt faktiskt.
0: Mm.
1: Som jag tror att det är han som sjunger själv också. Det är Rönnedals polska. Och det passar väl bra att avsluta med den så
0: verkligen.
1: Här. Så får vi se. Jag tror inte det är så många som kan dansa polska längre, va?
0: Nej.
1: Men någon kan det i alla fall. Så vi hoppas, de får väl ta sig en sväng i köket då. Mm. Så säger vi tack för oss den här onsdagen och så hörs vi igen nästa onsdag.
0: Ja, tackar, tackar.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikalska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Hi Lily, Hi Lou med The Shanes som inledde veckans program. Jag tyckte Shanes var bra, så vi fortsätter med en låt till med dem. Cara Mia. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Nu kör vi! Cara Mia!

0: Veckans citat. Här kommer ytterligare ett citat fast i modernare tappning. Ju fler kockar, desto större fackförening. Vi tar och lyssnar på den svenska kocken ur Mupparna. Och så låter vi Marianne Kock sjunga Sommarsol och sommarvind.
1: Wait a minute, it's enough, stop, curtain, cut!

Idag, onsdagen den 26 augusti, har Östen namnsdag. Grattis! Mansnamnet Östen är av gammalt fornnordiskt ursprung. Fornvästnordiska Eystein, norska Öystein. Namnet är bildat av ett ord som troligtvis kommer av auja, som betyder lycka, och ordet sten. På runstenar kan man finna namnet med skrivningen Eystein. En gammal sagokung av ynglingaätten lär ha haft detta namn, och en annan sådan kung med osäker historisk förankring var Östen Bell, Östen Illråda. Namnet var ovanligt före slutet på 1800-talet, då det liksom många andra nordiska namn kom i ropet. Mest populärt var namnet under första halvan av 1900-talet. Namnets placering i almanackan, 26 augusti, hör till de lustigheter som 1901 års namnkommitté på vissa ställen kostade på sig. Föregångaren på detta datum var påven Sefirinus, vars namn kommer av ordet sefir som betyder västanvind. Namnet Östen har dock ingen med vädersträck att göra. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Vi låter namnsdagskillen Östen Warnerbring roa oss. Glöm ej bort, det finns rosor. Känner du någon Östen du vill gratta lite extra, ska du få tipsa mig. I början av hösten, vi hurrar för Östen.

du som strävar och går på, och som tror att lyckan sitter i en värld av guld och glitter, vandra på.

Den 26 augusti 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Du gamla, du fria. I en nattspårvagn mellan Tegelbacken och Haga uppstod då igår två herrar, tog och högtidligt av sig hattarna och uppstämde Du gamla, du fria. När de hunnit till Fjällhöga kom konduktören. Sedan blev det tyst igen. Vi tar väl och lyssnar på Du gamla, du fria.

Den 26 augusti 1934 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Inte ska väl jag böta?" På lördagen var det en, åtminstone av titel och utseende att döma, fin gammal herre som stod inför polisdomaren. Anledningen var kuriös nog. Den gamle herren hade en afton varit ute och promenerat i Kungsträdgården och därunder stött på ett sällskap bestående av flottister och flickor som, enligt den gamle herrens berättelse, varit så fula i mun att han stannat och läxat upp dem riktigt ordentligt. Och se, flottisterna hade skämts och gått sin väg, men flickorna hade stannat kvar och munhuggits med den gamle herren, och när de fått honom riktigt ordentligt uppretad, så att han, kanske i lite väl drastiska ordalag, det medgav han själv, läxat upp dem i flera vittnens närvaro, hade de gått efter polis som inte hade annat att göra än att anteckna honom, som ingripit i sedlighetens och ordentlighetens intresse. Polisdomaren såg en smula brydd ut, men så sade han att den gamle herrn, efter den bevisning som fanns, skulle få böta 10 kronor för förargelseväckande beteende. Flickornas fula språk fanns det nämligen inga vittnen till. Det var en mycket förvånad gammal herre som lämnade polisdomstolen. "Inte ska väl jag böta, herr domare," var det sista han sa innan han lämnade platsen framför skranket. "Det måste vara något fel i systemet. Det måste jag bestämt klaga på hos hovrätten." Pernilla på polisen. Hoja!

Den 26 augusti 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Loch Ness-odjuret är två. Loch Ness-odjurets gåta är löst. Den holländske zoologen greve Bentinck, som rest till Inverness enkom för ändamålet, har löst den. Det är ett däggdjur av samma kategori som sjölejonet och sjöelefanten, men försett med långa, fenliknande ben, säger han till en London-tidning och tillägger. Det tycks för övrigt vara två stycken i Loch Ness, troligen hane och hona. De lever av fisk, men det är inte uteslutet att det nattetid går upp på land och förse sig med får eller getter till omväxling i dieten. Det sista yttrandet beror på att man satt bortsprungna får i samband med storsjöodjuret, vilket ansetts väl fantastiskt, men alltså inte är det. The Loch Ness Monster, The Fawn Squad.

0: Catch the Scottish Beast.
1: Den 26 augusti 1944 tågar Charles de Gaulle in i Paris med amerikanska soldater efter att ha bott i exil i London under den nazityska ockupationen. Vid Place de la Concorde blir de beskjutna, men i stadshuset proklamerar han fortsättningen på Frankrikes tredje republik. Sous le ciel de Paris, Edith Piaf.

Den 26 augusti 1969 spelar Birmingham-gruppen Earth på Banklands Youth Club i Workington och tillkännager inför publiken att de nu byter namn till Black Sabbath. Detta går i linje med den nya signaturlåt de har skrivit som också heter Black Sabbath, influerad av skräckfilmer och okultism. Med namnbytet följer ett skifte mot tyngre och mörkare musik och vad som i framtiden ska kallas heavy metal. Vi tar och lyssnar på Black Sabbath gånger två.

Den 26 augusti 1978 väljs Albino Luciani till påve, 65 år gammal, och tar namnet Johannes Paulus den förste. Den första påven med dubbelnamn. Dessa har han tagit från sina närmaste föregångare, Johannes den 23 och Paulus den 6. 33 dagar senare hittat han död i sin säng, troligen efter en hjärtattack, vilket inte är något rekord. Hela 10 tidigare påvar han verka ännu kortare. Senast Leo den 11, påve i 27 dagar 1605. Han efterträds av den andra påven med dubbelnamn, Johannes Paulus den 2. Oh mein Papa, Arne Lambert.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Helena Jernberg gjort och hon vill väldigt gärna höra Breaking Up Is Hard To Do med Neil Sedaka. Självklart Helena, den kommer här.

Alla hundars dag firas den 26 augusti varje år. Det är en temadag skapad för att fira våra fyrbenta vänner och uppmärksamma hundars betydelse i samhället. Syftet är att hylla sällskapshundar, tjänstehundar och brukshundar samt belysa hundars välmående. Tips: ge din hund en säker hundglass eller ge en favoritleksak. Och gå en extra härlig runda i naturen. Sov lilla Totte, Hasse och Tage.

0: 哎，真是我的人。说呀。
1: Den officiella jämställdhetsdagen infaller den 26 augusti varje år. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om de utmaningar och ojämlikheter som finns mellan könen samt uppmärksamma det arbete som görs för att bygga bort ojämställdhet. Datumet härstammar från USA:s Women's Equality Day som firar minnet av att kvinnor fick rösträtt där den 26 augusti 1920. I Finland firas jämställdhetsdagen den 19 mars, vilket även är Minna Kant-dagen. Många svenska kommuner och myndigheter använder dagen för att lyfta lokala jämställdhetsfrågor. Röda kapellet. Duba duba jämlikhet.

Lördagen den 19 september startar elitserien med full omgång. Och jag har ju börjat spela upp elitserielagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Frölunda. Och Frölunda tar i premiären hemma emot Växjö.

0: Hej, jag heter Lili från Lili och Sussi. Och jag lyssnar på Radio Österåker varenda dag.
1: Dagens samtalsämne är ju matchen mot Tyskland i fotboll. Vi har en av spelarna här. Det är Malte Plösen Lindemann, son till gamle Valfrid Kängan Lindemann. Välkommen hit.
2: Tack så.
1: Hur var matchen egentligen? Jag hann aldrig se den.
2: Ja, det var lite ruffligt här och var, men det klarade sig. Vi gick ut starkt. Öl. Och sen började matchen. Det var mycket tyskar där. Och de skrek ju sin grej där. Det var ju inte vanlig fotboll vi spelade där. Det var fussball. Fussball heter det.
1: Ja. Hur går det till då?
2: Ja, det är nästan samma fast de har vita skjortor och svarta brallor. Vi har gula skjortor och blåa brallor. Fast jag är färgblind, men jag känner det på tyget.
1: På dem också?
2: Ja. Jag känner det på tyget. Det är en spelare som heter Tyget som vi har med. Tyget Bengtsson, jag känner det på honom. Så det är gult. Det är blått, svarar han. Han är nämligen också färgblind. Men jag vet, han är gulblå färgblind. Så när han säger blått, då menar han gult. Vad det kan vara så. Ja, man fick springa och knata. Fotbollsspelarna i Tyskland är svåra. De spelar med märkt boll. De hade några prickar på den här. Örsan börsan, sa vi. Men jag rusade fram. Va?
1: Vad är det för fördel med att ha märkt boll då?
2: Vad fan ska jag veta det? Det var tyskarna som hade märkt det. Jag märkte inget. I alla fall. Nej, jag märkte inget. Jag bara sprang på där. Då plötsligt hörde jag någon som flåsade mig i nacken.
1: Ja.
2: Det var en älg. Ja.
1: Var det en älg?
2: Herregud, jag hade sprungit för långt. Jag var ute på Korfürsten där, men det var det.
1: Finns det älgar där?
2: På Korfürsten där?
1: Ja.
2: Om det finns älgar?
1: Ja.
2: Nej, det kan inte ha varit en älg. Det var nog antagligen Korfürsten själv som handlade för mig där. No. Jag sprang väl tillbaks till de vita linjerna av den härliga sporten. Då började de kasta flaskor.
1: På er?
2: På oss, ja. Det var ju hemskt. Vi kunde ju knappt fånga dem så fort kom dem. En mindre halsade dem i språnget. Nu i alla fall. Matchen lyfte vidare ganska glatt och trevligt. Mot slutet kom vi på en krigslist. Vi vände tröjorna bak och fram, så trodde tyskarna att vi gick hem. Ja. Då passade Kurre Hamrin på att lägga ett mål. Och så var det 1-1. Och sen åkte jag hem. Och sedan blev jag bjuden på te av Tyra.
1: Och vadå?
2: Jag blev bjuden på te av Tyra. Jag har en fästmö som heter Tyra.
1: Jaha.
2: Nej, jag har fyra som heter Tyra.
1: Fyra.
2: Men det är en som heter Svea. Ja. I alla fall, jag har blivit vegetarian. Ja, man måste leva rent. Jag dricker bara te. Bara te, jämt. Och så bollar jag med bollen och tar den på engelskan. Hon som heter Tyra alltså. Ja, i alla fall, nej, vad var det vi var? Jo, jag har just fått en skenanställning.
1: Ja,
2: ja, det är ju så med oss fotbollsspelare att vi måste upprätthålla en anställning av något slag. Själv har jag fått anställning på posten. Ja.
1: På posten?
2: Ja, som rekommenderad. Jag bara sitter där och rekommenderar brev. Va? Och det kommer någon så här, det här brevet, vad ska jag göra med det? Ja. Ja, det här brevet kan jag verkligen rekommendera, säger jag. Och så vidare.
3: Det var fotbollsspelare Malte Plösen Lindemann. För drygt 100 år sedan talade hela Sverige om den olympiska fotbollen. Det svenska lagets framfart slog världen med häpnad, men de föll i semifinalen. Här ser jag tillbaka på olympiska spelen i Paris 1924 när proffsen skulle vara friska och glada amatörer. Vid pingst 1924 besökte Stockholm av prinsregenten av Abyssinien, hans majestät Ras Tafari, senare kejsare under namnet Haile Selassie och inom Rastafarianismen ansedd som den återfödde messias. Han lite överraskande ställa upp i en annons för läkeroltabletter samt att i en intervju för Dagens Nyheter förklara att svenskarna var ett präktigt folk, lugna, stolta och sympatiska. Men när reporten förde den olympiska fotbollsmatchen på tal fick han ingen respons. Prinsen, meddelade i DN-artikeln, skakar oförstående på huvudet. Man hör besvikelsen i journalistens röst. Den olympiska fotbollen var ju trots allt vad hela Sverige talade om under dessa dagar. Människor köade utanför telegrafkontor och tidningsredaktioner för att få höra hur det gått för det svenska fotbollslandslaget i Paris. Det rapporterades att till och med ecklesiastikministern, den glödande högermannen och nationalisten Sam Claesson, under det pågående nordiska författarmötet i Stockholm hade skickat ut en deltagare för att ta reda på resultatet i en av matcherna. Man hade ju inte väntat intresse på den kanten, utropade artikelförfattaren. Vi är svenska fotbollsgrabbar. Ronny Hellström.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

0: Olympiaden i Paris 1924 minns vi idag för en film där några engelska löpare ses springa i vattenbrynet till grandios musik. Men fastän det är svårt att se framför sig Sigge Lindberg, Putte Kock och Perra Kaufelt röra sig i slow motion till Syntslinger och Vangelis, var detta verkligen ett triumfens ögonblick för dem och för Sverige. Numera är herrfotboll ingen framträdande olympisk sport, men år 1924 var varken världsmästerskap eller europamästerskap uppfunna. Olympiaden var den stora internationella turneringen. För svensk del tyvärr dessutom en återkommande traumatisk händelse. Alla svenska deltaganden 1908 i London, 1912 i Stockholm och 1920 i Antwerpen hade slutat i penibla fiaskon. Det var svårt att ta ut ett landslag i en nation där de geografiska avstånden fortfarande hade stor betydelse och de regionala motsättningarna spelade roll. Göteborgare och stockholmare passade ogärna till varandra, och att det numera fanns även skåningar med i bilden förenklade inte saken. Svenska fotbollförbundets härsklystne ordförande Anton Johansson förkunnade vid ett tillfälle att göteborgare inte var riktiga svenskar. Landslagets unge högerytter, AIK-aren Putte Kock, berättade efteråt att han före OS skrivit anonyma insändare i tidningarna för att få landslagsledningen att ta ut fler lagkamrater. Till det kom dilemmat som hela idrottsvärlden brottades med år 1924. I triumfens ögonblick blir huvudpersonen, den Cambridge-studerande löparen Harold Abrahams, uppkallad till det anrika universitetets styresmän och förebrådd för att han anlitat en professionell tränare. Det är ett smaklöst brott mot den gentlemannens anda i vilken idrotten ska utövas. Den sanne amatören uppfattade varje form av ekonomisk inblandning i idrottandet som tarvlig professionalism. Dit räknades också sådana icke-direkta former som ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Fotbollsjassen, Elof Arle.
1: Heja grabbar och gå på, första mål vi väntar på. Då lägg fram en liten passning och sätt fram en liten tå. Så en stickare till gran, sätter Anke sig antal. Det är grabben som kan spela, han är bästa man på plan. Titta Lillis vilken brick, sen till Svenne med en nick. Och så över med en till Olle så att han får skjuta prick. Heja Olle frist humör, första målet nu du gör. Vilken osis, den gick utanför. När det skulle varit en annan som har fått en sådan boll, då hade våra grabbar lett med 8-9-0. En annan la jag för att man jämt fick lira back. Annars hade jag varit Sveriges David Jack. Sånt lira är på plan, det är ju ren skandal. När tacka vet jag hördes väl då Arsenal. Nu var hans igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Hej då, hej då! Vilken rykande kanon, ja den smakar knuttekron. Det är riktigt, det är mina tag i pysen en lektion. Ribbla av en som en skott och ta fram ditt ögonmått. Och så lägger du en smygare direkt, har du förstått. Titta Bunke, vilken kiss, en markare precis. Har du sett så han broderar liksom Pära i Paris. Heja Lennart och gå på, du så ringer ändå. Rakt i stolpen, vilken osis då. När det skulle varit en annan som gjort sådant genombrott och stått så väl placerad, du förstår ju vilket skott. Det hade bara visslat om vinetet någonstans. Målman hade faktiskt aldrig haft någon chans. Jag ser på Acke nu, jämt så schabblar han. Och ser nu passar klotis vid till linjen man. Nu var du igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men gurrarna, men Ack har du börjat spela back. Tänk han rusa och tog pärlan framför höger ytterns klack. Han kan klistra, jojo väl. Bravo Lögren, på igen. Och en höjdare till niggen, ska vi hålla fyra spänn. Att det nu blir något grant, se han vände på en slant. Så serverar han en passning, kanske aningen för brand. Titta Jonas sätter fart och han skjuter otagbart. Rakt i plankan, jo det var ju klart. När det skulle varit en annan som fått kulan framför tån. Jag hade fiskat på ett skott med vristen inifrån. Och resten kan du tänka om du har någon fantasi. Det är väl ingen kost när man blir lirad fri. Titta som system, Svanström är ju väck. Han är ju överrock när han ska vara säck. Nu var det upp igen, här finns ju inte en som kan spela fotboll. Nej men Lillis, nej men usch, rakt på målet, vilken rusch. Titta Jonas, vilken dämpning har du skådat, vilken tusch. Vilken smokinglir det är, här är Arsenal i le. Nej men titta som markering, var är UKs kommitté? Bravo Linde, vilket lag, tänk som spel det är idag. Titta Bunker går igenom med ett enda andedrag. Och så dit med en ballong, så det bara säger tjong. Vilken osis mål man var för lång. När det skulle varit en annan. Men vad är det nu igen? Jo, domaren dömde straffen, vilken ki ska lägga den? Jo, Jonas ska vi skjuta, det är faktiskt spännande. Hoppas att han bara vet var målet är. Nu så tar han sats och bränner av för gott. Nu satt den där ändå och alla tajdes skott. Det är jag alltid sagt, det är kul att se ett lag som kan spela fotboll.
0: Denna amatörfråga dominerade idrotten för 100 år sedan på ett sätt som det idag är svårt att föreställa sig. Givetvis var det ett sätt för de bemedlade att slå vakt om sporten. Ingen arbetare hade råd att förlora pengar på sitt idrottande. Samtidigt var ju idrotten redan en fråga om nationell stolthet och prestige. Något som till och med kunde få en nationellt sinnad ecklesiastikminister att förlora koncentrationen under konferenserna. Frestelsen för regeringar och patriotiska affärsmän att diskret understödja sina bästa idrottsmän var stor och ledde till mängder med upprörda diskussioner om hur den sanna amatörismen skulle definieras. Renläriga amatörländer som England och Danmark vägrade att ställa upp i olympiadens fotbollsturnering och beblanda sig med de andra nationernas smygproffs. Sverige hittade en typisk mellanväg, ställde upp i OS men följde själv den strikta definitionen av amatörism. Svenska fotbollsspelare meddelade att den som ställde upp i OS inte skulle få ett öre utöver resa och uppehälle. Det ledde till att alla rutinerade spelare och familjefäder tackade nej. Innan Sven Rudell fick ur egen ficka avlöna sin ersättare på advokatbyrån där han arbetade. Det var ett gäng ungdomar som knappt spelade tillsammans som skickades iväg till Paris. Förhoppningarna var måttliga. Amatörfrågan med sin uppenbara klassdimension var bara en del av konvulsionerna som gick genom världen år 1924. Det var det surrealistiska manifestets år. Tsarens forna huvudstad bytte namn till Leningrad. I Italien mördade de triumferande fascisterna sin främste opponent, socialistledaren Giacomo Matteotti. I München hölls rättegång mot kuppmakaren som året innan försökt störta den tyska regeringen, förra målargesällen Adolf Hitler, som han kallades i Dagens Nyheters rapporter. Detta Tyskland var fortfarande uteslutet ur olympiaden, 6 år efter nederlaget i världskriget, och det fanns de som ansåg att detta uppenbara brott mot den olympiska andan gjorde att Sverige borde stanna hemma från Paris. Vi tar och lyssnar på Lena PH och Orup, fotbollsstjärna.

0: Det svenska fotbollslandslagets ungerske tränare, Josef Nodge, hade tjänstgjort i den österrikisk-ungerska armén under kriget och förklarade för Idrottsbladet att hans hat mot de forna fienderna absolut inte svalnat. Till dessa forna fiender hörde inte Sverige. Som så ofta kunde vi dra fördel av vår neutrala status och relativa ekonomiska trygghet. Nodge var en av de första centraleuropeiska elitfotbollstränare som flydde nöden i hemlandet och började sprida sin sakkunskap i ett land som fram till dess hyllat den brittiska fotbollen. Idrotten förnyades med resten av världen, så till den grad att det till och med fanns ett lag från Sydamerika i fotbollsturneringen i Paris. Uruguay representerade en kontinent där fotbollen redan hade många år på nacken och som, långt före det första Europamästerskapet, redan var igång med sitt eget Copa America. Det visste man inget om på vår sida av Atlanten. När Idrottsbladets expert C.V. Linde tippade turneringen ansåg han inte ens Uruguay värde att nämnas. Desto större blev sensationen när latinamerikanerna i första omgången utklassade Jugoslavien med hela 7-0, och det på ett sätt som fick åskådarna att häpna. Som Uruguay spelade fotboll flämtade Idrottsbladets chefredaktör, den legendariske signaturen TT. Den artistiska, lekfulla dimensionen i det sydamerikanska spelet slog honom med förundran. Uruguay var blivet underlandet. Dess söner hade visat oss det fotbollsspel vi bokstavligen drömt om på nätterna, godmodigt gudabenådat. Det var en dimension som TT var väl mottaglig för. Torsten Tegner var en av den svenska sportjournalistikens pionjärer. Men han var också ett idealiskt konstnärsbarn, uppvuxen i Djursholm som son till den stora barnviseförfattaren Alice Tegner, som bland annat har skrivit Mors lilla Olle, En sockerbagare, Sov du lilla videung. Han drömde om idrottens klassöverskridande egenskaper, men var mån om att den skulle ha plats för samma veka skönhetssinne och hurtiga kamratskap som i moderna visor. Som förbundskapten för bandylandslaget, det rollerna gick att förena på den tiden, hade Tegner medvetet tagit ut killar som kunde föra sig på banketten efteråt. I hans ögon skulle en idrottsman vara något av en renässansmänniska, artist och showman, och Uruguays spel uppfyllde alla hans drömmar i den vägen. En sporthistoria, Peter Karlsson.
1: Nu! Jag har ett ambivalent förhållande till det här med sport och idrott. Men nu ska jag dra en sporthistoria här från Borlänge. Vet ni vad fotbollslaget i Borlänge heter?
2: Ja.
1: Vad heter det då? Brage. Den här historien utspelade sig på den tiden när Brage var som bäst. Va? Det är inte så länge sedan, på 30-talet någon gång. Då var det så här, va, att Brage var tvungen att vinna en match. Va? Annars skulle det gå åt helvete med alltihop. Va? Och när det var 2 minuter, det här pratar de om i Borlänge. Alltså än idag pratar de om den här matchen. En traumatisk upplevelse i hela Tunabygdens historia. 2 minuter återstår av matchen. Det står 2-2. Brage är tvungen att vinna. Då får de en straff. Man skickar fram Bagge från Grycksbo. Han hade ett fruktansvärt skott, sägs det. De lägger upp bollen på mållinjen. Och vadå? På straffpunkt? Ja, fan, det blir för nära med mållinjen. Nej, en bit, det är riktigt. En bit ut, va? Det ligger, va? Alldeles stilla boll, va? Och det är stilla i hela Borlänge, va? Ingen vågar säga någonting. Bagge koncentrerar sig. Han löper med bestämda steg mot bollen. Och får på en fullträff. Ett bollfot i 190. Slog i ribba och sprack i 2 delar, så lädertrasa for över, men gummiblåsa gick i mål. Exakt i detta ögonblick uppstår ett problem, naturligtvis. Är det mål eller är det utanför? Eller är det mellanmål eller vad är det frågan om? De kunde inga rå i hela Borlänge. Nu, de var tvungna att telefonera, som man gjort på den tiden, till fotbollsförbundet och fråga, hur fan ska vi göra? Lädertrasan ligger bakom en gummiblad, han ligger i mål. Du, de visste inte heller, utan de hade ett det här är sant alltså. De hade något möte om det där nere någonstans i Stockholm. Och sen telefonerar de tillbaka och tar dem hur långt till. Då skickar man fram Brages materialförvaltare. Han skulle lämna besked till publiken. Han går ut på plan med en tratt. Det var innan fanns högtalet. En tratt. Han riktar tratten mot publiken. Och så säger han, är vart mål? En gummiblåsa som räknas. Ja, fan. Jag kan inte förstå att jag tycker det där är så jävla roligt. Men alltså, nu vet ni det en annan gång. Det är gummiblåsa som räknas. Och vi har ju funderat över, vi har pratat om det här bakom scen. Vi har kommit fram till att vi tycker det var rätt dumt. För att, och nu, vi har en jävligt fin motivering. Det är det som är inuti som räknas. Ja, men det är inte fint.
0: Socialdemokratens korrespondent såg sakerna på ett annat sätt. Martin Kock var en av den svenska arbetarlitteraturens pionjärer tillsammans med Gustav Hedenvind Eriksson och enligt adepten Ivar Lo-Johanssons formulering en av proletärdiktningens båda grindstolpar. Men han var långt ifrån någon proletär själv. Kock var uppvuxen i ett småborgerligt hem med en skärmig slarver till pappa, en musicerande gravör som var virtuos på alpsittra och tidigt lämnade familjen i sticket. Kock flydde sitt arv till nykterhetsrörelsen och till en strävsam författarverksamhet med starkt patos för arbetarnas sak och välresearchade romaner från deras miljöer. Men år 1924 var Martin Kock med Ivar Los ord en slocknad vulkan. Hans författarbana hade gått på grund och bohemarvets lockelser tagit över. Som korrespondent i Paris hängde han på La Pain Agile i Montmartre och levde ett oroligt liv som skulle leda till hans förtidiga död. När han såg Uruguay spela var det som om han reagerade på alla motsägelser i sin egen natur. Han ogillade allt detta godmodigt gudabenådade som Torsten Tegnér tjusades av. Sättet att hälsa publiken för avspark med gutturala skrik och armviftningar. Vad har detta obliga publikhångel med idrott att göra? Jag har aldrig förr sett amatörer så flörta som teaterprimadonner med åskådarna. Långa bollar på Bengt, Svenne Rubins.

När Martin Kock såg sydamerikanerna trixa och leka nere på plan var det som om man hörde tonerna från faderns alpsittra. Lockande men opålitliga. Artisterna från Uruguay, jag använder med flit ordet artister, ty jag kan svårligen förmå mig att erkänna dem som sportsmän, visande prov på en fantastisk skicklighet. Föreställningen verkade helt enkelt cirkus och hade ingenting att göra med en idrottsplan där amatörer tävlar för sportens egen skull. Det skulle kännas bittert, skrev Martin Kock, att låta våra ärliga svenska pojkar efter endast en månads träning ställa upp mot dessa professionals maskerade till amatörer. Det spelades bättre boll, Torssons.

Ändå var det så nära att det blev så. Sveriges framfart i turneringen slog alla med häpnad. Särskilt som man i första omgången lottas mot de regerande olympiamästarna Belgien. När resultatet ställdes ut i tidningarnas skyltfönster hemma i Sverige trodde folk att det var feltryck. 8-1. I kvartsfinalen mot Egypten blev det en ny storseger, 5-0. Torsten Tegné kunde med särskilt belåtenhet rapportera om högerhalven Sven Fribergs replik före match om den bildsköne egyptiske lagkaptenen Hegazi. Det hjälper dig hur vacker han är i ansiktet. Stryk ska han ha. Det var särskilt det karaktärsdraget som betonades när de svenska tidningarna rapporterade hem om landslagets framgångar. De ärliga svenska pojkarna i kontrast mot de utländska pigtjusarna. Det var figurer ur mamma Tegnérs visor som var ute i världen. Rosor på kinden och solsken i blick. Med belåtenhet citerade man den största franska idrottstidningen Lotto's omdöme om svenskarna. Dessa män med den mjölkvita hyn hava magnifika resurser. Svenskarna visar en säkerhet, ett lugn och en kallblodighet som är helt enastående. Inga känsloutbrott förekomma. Inga våldsamma omklappningar av den som gjort målet. Men det blev ingen final mot Uruguay. Semifinalen mot Schweiz blev en stor besvikelse. Nederlag 2-1. Precis som i VM 1994, 70 år senare, blev bronsmatchen den stora trösten. Det var före straffläggningarnas tid och Sverige tvingades till omspel sedan den första matchen mot Holland slutat 1-1. Sverige vann med 3-1. Svensk fotbolls största dag förkunnade Dagens Nyheters långvarige sportchef Erret Eklöf. Må denna bronsmedalj bli början till en ny era för svensk landslagsfotboll. Det var vackra men fåfänga drömmar. Uruguays fotbollsguld skulle leva i minnet som ett av de stora ögonblicken från olympiaden i Paris, bredvid den finländske löparen Paavo Nurmis makalösa dubbelseger 1500 och 5000 meter på samma dag. Det öppnade dessutom dörren för den sydamerikanska fotbollen på världsscenen. Grannarna Argentina och Brasilien skulle följa efter. Men det svenska OS-bronset förblev en ensam promenad i skogen för mors lilla Olle. Zlatanvisan, Elias.

Det skulle dröja tills OS 1948, när ytterligare ett världskrig rensat upp i konkurrensen, innan ett svenskt fotbollslandslag kunde hävda sig igen. Då ledde guldet i London till att flera av spelarna blev proffs och därmed bannlystes i svenska landslaget. Samma öde drabbade otaliga andra idrottsmän som understod sig att vilja tjäna en hacka på sin begåvning. Både Torsten Tegners romantiska idrottssyn och Martin Kocks dröm om en sport för ärliga svenska arbetare led av inre motsättningar som tiden obarmhärtigt skulle avslöja. Vad gäller de svenska fotbollshjältarna från Paris blev ingen rik på sin insats. Anfallaren Per Kaufeldt övertalades att gå till franska Montpellier, där han, för att komma runt amatörbestämmelserna, skrevs in som student på stadens universitet. Men Pärre återvände snart hem till AIK igen. Han var missnöjd med det lokala köket, förklarade han. I Frankrike

0: igår. Vi hade roligt där i Halmstad.
1: Jag förstår det.
0: Herregud vad roligt vi hade det. Ja. Ja. Men det är ett bra lag. Jag litar på mitt lag. Det är bra, trevliga grabbar allihop.
1: Ja.
0: Ja, det är det.
1: Ja, ja.
0: Roliga grabbar.
1: Ja, men
0: ni... Roligt spel också, bollspel. Yeah. I like it.
1: Ni,
0: yeah.
1: Trivs, ni verkar trivas.
0: Jag trivs bra i Halmstad. Det gör jag sannolikt. Gör det. Det är så en bra lag. Men vi har väl speciella tekniker. Därför vinner vi alltid. Den saken är klar. Yeah, man. Så är det. De andra, de kör, du vet, de har det här systemen, olika system. Jag vet inte om du känner till det, 4-4-2 och 2-4-4-5-3. Vi har ett annat system som är 5-4-3-8-9-6-8-1.
1: Hur då?
0: Ja, det är numret till Lisas massageinstitut. Ja, ja, så vi har, ja. Vi går dit före matchen, ja.
1: Ja.
0: Det är väldigt bra.
1: Ja.
0: Och sen så har vi en extra spelare som är klädd i svarta kläder, ser ut som dummare. Ja, det är hans, han hjälper till. Om den, ibland har de kommit på oss, så det är säkert att han är sorry, för bollen är död nämligen. Ja, så att han är väldigt bra. Sen har vi... Ja, sen spelar vi boll. Det gäller att kunna springa och spela boll. Det är,
1: ja,
0: tammafan. Det är hela saken. Man ska kunna spela boll. Man ska kunna springa fort och spela boll.
1: Jo, det har jag förstått tidigare.
0: Ja, det är roligt nästan. Ja, ja, vi har ju... Ja, sen har vi väldigt bra spelare. Vi har världens fetaste målvakt. Han fyller ut hela målet. Det är väldigt praktiskt. Och bara studsar bollarna ut ur mullet. Ja, så är det. Jo, sen har vi också en väldigt bra center forward. Han heter Nisse. Han är dum i huvudet, men han är bra. Ja. Han springer. Han har mycket löpträning. Ja, vi har ett... in till fotbollsplanen så ligger det ett stort gammal borg. Det är Halmstad in till muren. Det är ett stort runt torn. Mm. Det är ett runt rum där.
1: Ja.
0: Då brukar jag släppa in Nisse så här. Spring och ställ dig i hörnet så här. Så spring. Sen går vi och äter. Sen, ja. Ja. Ja. Sen när vi kommer tillbaka så springer han och springer och springer där. Han är väl... Och han är extra bra för han har tre ben. Så han är väldigt snabb och bra.
1: Han har tre ben.
0: Han har tre ben. Han behöver ingen mer träning än den han löpar där i runda rum. Så att han förändrar upp i Nisse heter han. Trevlig. Annars så har jag lagt upp träningen så att vi träffas varje morgon.
1: Ja.
0: Morgon? Ja, jag vet inte riktigt. Jag pratar lite konstigt, men det beror på att jag har fått en morot i tvåstrupen. Ja, i alla fall. Nu är jag hur det var. Jo, vi träffas då. På morgonen så säger jag god morgon, så säger grabbarna god morgon Bob, säger de. Ja. Och så säger jag hopperape, så börjar de hopperape, så öppnar dörren och ropar till Nisse. Nisse, gröna sidan upp, säger jag. Och sen säger jag till de andra armhävningar, och så ropar jag till Nisse, gröna sidan upp. Och sen så ropar jag till de andra boxning, luftboxning, de luftboxas, du vet, ja. Och så säger jag till Nisse, gröna sidan upp, och sen går vi vidare så.
1: Vadå gröna sidan upp, vad menas med det?
0: Jo, han behöver inte träna, han lägger om gräsmattan ute på fotbollsplanen där ute, han har hand om det jobbet nu, han behöver inte göra det annat. Igår så var vi ute och firade, det var ju fest igår.
1: Ni var firade?
0: Ja, vi var på Hotell Svea, hade roligt. Jag tog med mig alla grabbarna, det gjorde jag, tog dem så här. Vi gick in på Hotell Svea, in i baren och så sa så här: 11 glas whisky, de, upp till bredden av den bästa whisky ni har, sa jag.
1: Ja.
0: Och så kom de in med och sa, nu grabbar får ni beställa vad ni vill ha.
2: Över 500 av Sveriges kommunala badplatser saknar hjärtstartare, visar en undersökning av Hjärt-Lungfonden. Sommar innebär också en ökad risk för drunkningsolyckor. Cirka 200 personer omkommer varje år av drunkning, och för den som drabbas av hjärtstopp är snabb behandling A och O. Undersökning visar att enbart 16 av landets 290 kommuner har hjärtstartare på alla sina badplatser. Att ha hjärtstartare borde vara lika självklart som att ha livbojar, säger Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. Anyone who had a heart, Dusty Springfield. Mm.

0: En pojke i 16-årsåldern ska ha kört en A-traktor i 150 km i timmen på en 70-väg genom Fjärås i april, rapporterar P4 Halland. Nu åtalas han för grov vårdslöshet i trafiken. Han erkänner vårdslöshet men nekar till att den varit grov. Polisen försökte få stopp på pojken som då krockade med ett rådjur i hög hastighet. En skyddsjägare hittade senare rådjuret i två delar. Jakten fortsatte i cirka en kilometer, varefter A-traktorn till slut stannade. Polisen upptäckte att varken föraren eller de två andra passagerarna hade säkerhetsbälte. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Allt blev en lögn med den finländska gruppen Karisma.
1: Not that.

Så det är dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med en AI-inspelad låt i serien Annas gamla melodier. Och det är en gammal vacker dansbandslåt i 60-tals kärleksstil. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson och nu lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och det här gänget tror jag ska få presentera sig själv som sitter här i studion idag. Det är nästan hela valledningen, va?
1: Nästan hela. Christian Krasman heter jag.
2: Sofia Almgren Johansson heter jag.
3: Och Anders Pettersson heter jag.
1: Och det är ansvarig utgivande
3: ja,
1: på plats.
3: Nu är han på plats.
1: Nu äntligen, det har fått sånt liv i närradion så nu är det bra att du är här och granskar hur det går till egentligen.
2: Vi sköt oss idag.
1: Ja, verkligen. Jaha, jo, vi sitter i valledningen alla tre. Och så är vi ju några personer till.
2: Ska vi nämna dem kanske?
1: Ja, det är väl lika bra.
2: Ingen hemlighet.
1: Nej, det är ingen hemlighet. Det är ju Emma Hammenstig. Ja. Som är arbetarkommunens ordförande. Och sen är det vår kassör, Ann Pagrell.
2: Ja, precis.
1: De fem utgör stjärntrusten.
2: Ja. Den operativa valledningen.
1: Operativa valledningen, precis. Och vi träffas väl ja, när är det en gång i månaden vi har setts nu. Och drar fram riktlinjerna och jobbar med vår valplattform. Och allt ifrån lite av det politiska innehållet till själva kampanjarbetet. Liksom, vad som ska göras så när och hur.
2: Ja, godkänna alla inköp och godkänna alla konferenser.
1: Alla inköp som jag gör i förväg och sen får godkännas. Jag har beställt mer grejer idag, typiskt.
2: Ah, det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
2: Du har koll på dagordningen, va?
1: Ja, dagordningen enligt följer laget runt, besöket på Ingmarsö, utbildningslyftet, Eurovision, övriga frågor. Oh, kan jag få börja?
2: Ja, börja.
1: Jag börjar med laget runt. Idag så hörde kriminalvården i Österåker av sig till mig. De ska göra en satsning för sina interner. De har ju utökat och var de 250 stycken nu tror jag. Så att nu vill de i början av juni att alla politiska partier som ställer upp i riksdagsvalet ska komma och ha som bokbord ungefär med material och föra samtal med internerna helt enkelt, för de kommer ju ha omröstning på anstalten. Och jag gjorde det här inför valet 2018 var jag där senast. Det vart inget 22, men 2018 var jag där och det här är jätteintressant alltså.
2: Ja.
1: Många bra kloka samtal, men också det drabbade mig lite grann faktiskt. Det tog några dagar innan jag återhämtade mig, för det är riktiga levnadsöden man kommer få bevittna. Unga människor som har begått fruktansvärda brott. Det var en kille som hade mördat sin kompis och skjutit mot polisen och det blir inget bra.
2: Det är riktigt dåligt faktiskt.
1: Ja, så han har inte fått tidsbestämt ännu. Och han var ju alltså var ju 10 år yngre än mig. Det är ett helt, alltså liksom, vilka levnadsöden.
2: Ja.
1: En kille som hade suttit inne för väpnat rån och värdetransportrån, som nu hade köpt en restaurang och skulle mucka om 3 veckor och hade fått träffa sin dotter nyligen. Alltså du vet, verkligen.
2: Det ska bli väldigt spännande faktiskt.
1: Ja.
2: Jag ska inte säga att jag inte tycker att det är lite, att jag blir lite rädd. Så. Nej. Det är ju ändå människor med grova kriminella historier, men det ska bli väldigt intressant att prata med dem och prata politik och hur de ser på framtid och nutid. Och du har ju beställt massa godis till dem, för det var det de ville ha.
1: Ja, det vill de ha. Det är bra att vi har bra kampanjgodis.
2: Verkligen.
1: Ja. Det var det som hände idag i alla fall. Men i övrigt så är det väl mest fullt upp med, ja, idag har det varit rätt mycket faktiskt.
2: Idag har det varit rätt mycket. När vi spelar ju in det här på onsdagen.
1: Just
2: det sänds på lördagen.
1: Ja.
2: Idag kom ju veckans kanalen ut.
1: Ja.
2: Ja, vi kommer ju komma till det senare. Men det har varit en del mediekontakter idag kan vi säga. För vi lanserade vårt absolut största vallöfte.
1: Ja. Just det.
2: Och det kommer vi prata mer om sen.
1: Det kommer mer om sen.
2: Ja.
1: Du då, Anders? Hur har du det?
3: Jo, jag har det bra. Jag var faktiskt på en stort event i slutet av förra veckan som heter NPF-forum, Neuropsykiatriskt forum.
1: Okay.
3: Och där blev jag så häpen. Det är väldigt bra, det är föreläsningar och massor med folk, 400-500 pers. Men det var en forskare där som presenterade, apropå hur det står till med skolan, och så, han presenterade, det är evidens, Örebro universitet, att om du om du är barn och får en NPF-diagnos och lever i en trasig familj, kan ni tänka, så ökar risken att bli kriminell när man blir vuxen. Mm. Ingen har vetat om detta mer än alla människor på jordklotet i 100 år. Ja, men forskarna har nu gjort ett genombrott
1: på området.
3: Men det vill jag komma till, apropå det vi ska prata om, att alltså, det är så att det är väldigt många som är NPF-are som far illa i skolan. Ja. Och det är många som är NPF-are som ser till att de andra NPF-arna far illa. Alltså mobbar och mobbare är väldigt ofta barn med NPF-diagnoser. Så det finns ett jätteproblem här, kan man säga. Så.
1: Mm. Vi har en jätteutmaning alltså.
3: Mer än 50% av barn som hamnar i skolproblem har redan fått diagnos av myndigheterna och är kända av social och barnavårdscentral och sånt där. Ändå fixar vi inte det här. Ja, jag ville bara intro till vad
1: intro
3: vi ska
1: till
3: prata
1: det.
3: Om.
1: Ja,
2: får jag också prata om någonting?
1: Ja, trodde du var färdig.
2: Nej. Men... jag bara sa att jag pratade med dig idag. Men, ja. Men annars kretsar mitt liv runt cykel just nu.
1: Just det.
2: Cykel. Mm. Vi hade AU i morse. Där vi går ut på samråd med cykelvägen, sista biten mellan Margretelund och eller Flaxenvik och Skärgårdsstad.
1: Okay.
2: Jag yrkade med emfas bifall till det.
1: Bra, sista snutten. För man gjorde ju första etappen, den stod klar för, när var det?
2: Ja, det är några år sedan. Ja.
1: Just det, och sen bara slutar ju den där.
2: Ja, och det är liksom, jag cyklar där flera gånger i veckan. Ja. Det är min standardcykelrunda som jag kallar den.
1: Okay.
2: Ja, 1,5 timme, 3 mil ungefär.
1: Ja, perfekt. Ja.
2: Så snart, om några år säkert.
1: På tal om elände, jag var på ett möte igår kväll på min sons skola. Nu är det i en annan kommun då, Norrtälje kommun. Men där vi träffade fältarna, socialtjänsten och närpolisen i Norrtälje. Ja, jag vet alltså. Det är inget vidare alltså. Det är inte det. Senaste 6 månaderna så har 20 stycken unga tonåringar i Norrtälje blivit gripna för grovt kriminell verksamhet alltså. 20 stycken. Och då pratar vi alltså förberedelse till, det är stämpling, förberedelse för mord, mordförsök.
3: Shit.
1: Ja. Mm. Och den ena killen, polisen berättade, han boende i Rimbo, han skulle gått ut gymnasiet nu till sommaren, men han sitter inne nu på, han har fått 5 års fängelse. Mm. Och hur våra unga mår, tjejerna, de ser en trend hos tjejerna nu att ökar den psykiska ohälsan har ökat hos tjejerna. Mm. Och så drogerna på det. Det börjar med att de börjar med att langa vape som jättemånga använder. Mm. I de lägre åldrarna. Och det är samma personer som sen säljer droger. Mm. Så att vi fick se en sms-konversation som polisen hade tagit i förra veckan. Där det var liksom, och då sa polisen, då tror ni att det här handlar om knark. Liksom att jag ska se till att du åker dit och jag vet var dina föräldrar bor och dina syskon går på den här förskolan om du inte betalar och så vidare. Då trodde man att det är knark. Nej, det handlar om en vape alltså. Mm. Så de har börjat redan där. Så att
2: Tidiga förebyggande insatser, apropå det vi ska prata om verkligen. Senare. Men nu tror jag att vi ska ha lite musik.
1: Ja, nu behöver vi lätta upp stämningen. Mm.
0: Mm. Jaha, och då ska vi göra det med Sabaton. Ett slag färgat rött.
1: Just det.
2: Absolut.

0: fick lite hårdrock, Anders.
1: Härligt, ja. Härligt.
2: Svensk krigshistoria.
0: Ja. Har du sett dem live?
2: Ni har ju aldrig det.
0: Det är inte klokt.
2: Alltså, jag vet. För det här är ju, alltså, det är bara något år sedan jag började lyssna på den här musik.
0: Ja.
2: Tack vare min man.
0: Just det.
2: Men det här är ju liksom min valuppladdningslåt. Den här lyssnar jag på när jag sitter i bilen och vi ska iväg och knacka dörr. Vi ska på möten. Mm. Jag går till jobbet. Det är dags för fullmäktige. Debatter. Alltså det här är, alltså, ett slag färgat rött. Det är ju liksom så vi ska tänka i år.
0: Ja.
2: Sen är jag ju lite nördigt intresserad av karoliner och så också. Så att vi blir inte sämre för den saken.
0: Nej, det blir inte det. Det blir inte sämre. Vad har du för go-to-musik, Anders, när det gäller? Har du någon sån här uppladdningslåt som Sofia har med Sabaton?
1: Alltså, AC/DC är ju väldigt bra att hetsa upp sig på.
0: Ja,
1: till och med barnbarn i Australien har det på konsert med AC/DC. Med 70-åringarna, de tyckte det var jättehäftigt.
0: Ja. Ja, härligt.
2: Du då,
0: härligt.
2: Christian?
0: Ja, men det är väl Greta Van Fleet, va? Mm. Världens bästa låt. Har vi ju där, men sen nu, men det går i skov också liksom. Jag rör mig mellan olika genrer hela tiden. Jag menar, det är alltid från Sanna Nilsen till Accept.
2: Ja, men jag är ju också där, vet. Det är Meghan Trainor och det är liksom hovet och det, ja, men det bara går liksom. Jag är ju en sån allätare, typiskt ADHD-människa som liksom lever och andas musik.
0: Ja.
2: Och så här, övertolkar den också. Lever in mitt eget liv i musiken.
0: Ja, det är underbart. Mm. Det är underbart. Hörrni, idag, vi skriver ju den 13:e idag när vi sitter i studion. Och idag så presenterade Sofia Almgren i tidningen Kanalen. Vadå?
2: Utbildningslyftet.
0: Ja.
2: Ja. Det är ju helt enkelt en historisk satsning på utbildningen i Österåker om 170 miljoner kronor öronmärkta till utbildning. Förskola, skola, komvux, gymnasium. Och det är ju en finansiering som görs liksom, skattehöjning av en krona.
0: Ja.
2: Svårare än så är det inte.
0: Och det motsvarar ju lite slarvigt räknat så är det dubbelt så mycket som de satsningarna vi har haft i budget.
2: Ja.
0: I pengar. 170 miljoner riktat till skolan.
2: Ja. Och det är ju saker, dels är det saker som kostar pengar.
0: Ja.
2: Men det är också saker som inte kostar pengar som ska göras ändå. Bara att vi till exempel möjliggör för syskonförtur i skolan. Förskoleklass till årskurs 5. Men den liksom största delen är ju en höjd barnpeng och skolpeng för att kunna möjliggöra för minskade elevgrupper, minskade barngrupper i förskolan, fler vuxna i klassrummen, mer stöd till elever i behov av särskilt stöd.
0: Mm.
2: Och tittar vi på investeringssidan så är det ju renovering av lokaler, ny förskola på Justerö och så vidare.
0: Mm. Det är jätteviktiga grejer. I samband med detta så lanserar vi också en egen sajt för de här satsningarna och förstärkningarna som vi vill göra på skolområdet som heter www.utbildningslyftet.se. Där kan man gå in och läsa alla våra prioriterade förstärkningar helt enkelt.
2: Och där finns det också bilder på hur våra lokaler ser ut idag.
0: Ja. Och det är
2: fuktskador, mögelskador, slitna golv, översvämningar som gör att barn kan drunkna under våren för att det liksom ligger vatten på förskolegårdar och så vidare.
1: Jag tror att det här behövs. Jag var med och gjorde den avslutades här för någon månad sedan, en förstudie åt Gärringfonden kring hur man hanterar problematisk skolfrånvaro på beslutsfattarnivå, alltså skolhuvudmän.
0: Just det.
1: Och man kan ju bara konstatera att alla vet vad det här är för problem i skolor, både privata och offentliga, och man har en strategi, man har ofta kartlagt problemet och man har en verktygslåda, men det blir inga resultat. Det är fortfarande så att mellan 25-30% av barnen inte klarar grundskolan.
0: Ja.
1: Och då är det ju någonting som är vajsing. Mm. Och jag tror att vi skulle kunna, mot bakgrund av att det redan finns en massa kunskap med de här pengarna, kunna göra en skillnad på totalen i kommunen.
2: Ja, för det är ju, alltså, jag fick frågan om hur liksom det här är en första skattehöjning då, och om det kommer komma fler. Och då var jag väldigt tydlig med att höja skatten är ju inte ett självändamål. det är ju, vi behöver se till att våra verksamheter får de resurser de behöver för att kunna göra det som de ska göra. Men det handlar ju också om att vi ska inte bara ösa in pengar i en verksamhet och bara så här, varsågod, gör vad ni vill. Utan det handlar ju om att vi måste lägga resurserna på saker som vi vet gör skillnad. Som också evidensen säger gör skillnad. För det görs väldigt mycket i skolsverige idag som saknar vetenskaplig evidens. Man följer inte upp, man säkerställer inte att de pengarna man liksom lägger i förstärkningar faktiskt har avsedd effekt. Och det måste vi säkerställa. Det är jätteviktigt. Vi kan inte, för annars så blir det att man bara säger, jo, men annars försvinner bara pengarna ut ett svart hål.
0: Ja.
2: De måste riktas mot förstärkningar som vi ser gör skillnad i verkligheten.
0: Och jag menar, tittar man på de reformerna som vi föreslår i det här utbildningslyftet, vi tittar ju på de öppna jämförelser som finns via Colada till exempel, där Sveriges kommuner och regioner samlar in statistik från hela kommun-Sverige, där vi ser att det blir en fråga om resurser ibland, det blir det ju absolut. Och jag menar, ser man då till att Österåkers kommun, som vi brukar prata om, att är den kommunen i landet som ger minst pengar per barn i förskolan. Det är klart att du får det du betalar för. Och så lägger du, och då ligger lokalerna också i det. Och nu vet du, Anders, du sitter ju i Armada för Socialdemokraternas räkning, och det kommunala fastighetsbolaget, det kommer bli en diger inventering och en åtgärdsplan. För så eftersatt är alltså de här lokalerna. Jag menar, det är ett gammalt bestånd vi sitter i, och då måste man göra någonting åt det. Och den senaste förskolan i egen regi, den invigdes ju 2006. Det var ju 20 år sedan. De barnen har ju lämnat gymnasiet nu, den första kullen. Och skylten på fastigheten är så solblekt att man ser inte ens var det står.
1: Nej, men jag tycker, för övrigt har Armada nu för första gången på oerhört länge anställt en underhållsplanerare.
0: Ja, det är så dags
1: men,
0: nu.
1: Det jag tänkte på var någonting som vi när vi höll på med skolan där på, det är ju att lärmiljöerna lämnar otroligt mycket att önska, det som vi pratar om, och det gäller hela landet så att säga. Det, bygger man nya skolor på en del håll i kommunerna, så tar de hänsyn till att man måste ha miljö för de barn som behöver enskildhet och sånt där.
0: Just det.
1: Men de gamla skolbyggnaderna är ju direkt motverkande mot barn som har svårigheter.
2: Ja, det ser vi ju. Så vi ser ju att skolan idag behöver ha helt andra lokaler. Vi behöver dynamiska lokaler där vi kan vara i stor grupp ibland och vi kan vara i mindre grupper oftare, så om jag ska vara helt ärlig. För alla barn mår bra av att vara i mindre sammanhang oavsett ålder.
1: Ja.
2: Så vi behöver ha dynamiska lokaler och lärmiljöer. Och det tror jag är en utmaning, för det innebär i de här gamla skolorna ganska stora ingrepp. Skulle jag säga. Och det kommer kosta pengar. Så det är ju en del, men det är ju investeringsbiten. Det här är ju mer driftsfråga. Där vi ser att vi vill till exempel erbjuda anpassad grundskola från förskoleklass. Det är ju inte lagstadgat att man måste göra det, och de barnen går istället ett år längre på förskolan med ett år yngre barn. Vad ger det för liksom bild och syn på en själv som barn? Att jag är korkad. Jag får inte följa med mina kompisar till skolan. Det är klart att vi ska erbjuda en förskoleklass i anpassad grundskola. Så att alla får känna att de får bli sitt bästa jag och får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att vara kvar på förskolan ett år, det är ju, tycker inte jag, det är inte värdigt.
0: Nej, det kan aldrig vara lösningen.
2: Nej.
1: Jag minns när på ett kommunfullmäktige när resursskolan kom upp. Och vi hade väl motioner bland annat om det. Och då sa de representanter från styrelsen att nej, det är inte det vi ska ha, inte mer resurs, utan vi ska ta ett helhetsgrepp på problematisk skolfrånvaro.
0: Just det.
1: Men jag vet inte vad det helhetsgreppet består av. Nu har man i alla fall krypt i korset och gör om en redan befintlig liten enhet till en resursskola. Jag vet inte vad det är för skillnad.
2: Ja, och vad ska de ta vägen? Alltså, ja. För de enheterna ska ju fortfarande kvar. Minirosen och Solrosen ska fortfarande finnas kvar. Så vart ska de ta vägen då? Alltså Minirosen är det ju, för Solrosen är ju redan i andra lokaler. Men Minirosen som idag är i de här lokalerna där resursskolan nu ska vara, vart ska de ta vägen? Och vi har ju sagt, vi har ju också med, vi har mer än kommunala resursskolan i vårt utbildningslyft, och det handlar om att vi behöver se ur ett större perspektiv. 10 platser år 1 eller termin 1 och ytterligare 10 platser termin 2. Det räcker ingenstans.
0: Det är inte det som är behovet idag. Det är inte det.
2: Nej.
0: Och jag menar, det är väl bra att den styrande ledningen gör någonting, men det blir bara kejsarens nya kläder. Mm. Alltså, de här 10 platserna kommer ju inte räcka.
2: Hörrni, jag tror att lite musik.
0: Kristina vill påkalla musiken. Ja, jättebra.
3: Jag skulle vilja få någonting som heter Akylas Farto, Grekland.
0: Just det. Mm, det är Greklands bidrag i Eurovision. Mm.

0: Ja, det var ju en kopia på Gangnam Style med lite turkiska instrument.
1: Ja, grekiska. Ja,
2: du är ju viktigt det där.
0: Även turkiska. Ja.
1: Bra spaning utav Anders. Ja. Det där var ju alltså Ferto med, vad hette han nu igen, Kristina?
3: Akylas.
1: Akylas ifrån Grekland. Det var Greklands bidrag från Eurovision som var med på deltävlingen igår kväll och gjorde mycket bra ifrån sig. Så.
2: Men du, vi har ju pratat om utbildningslyftet. Det finns ju hur mycket som helst att prata om det här. Ja. Men vi kan väl rekommendera alla att gå in och titta på hemsidan.
1: Ja.
2: Och även kontakta oss om man har frågor.
1: Ja, det finns ett formulär på hemsidan utbildningslyftet.se som man kan fylla i. Och ja, men kortfattat, vår vision, det är ju 170 miljoner anledningar till att rösta på Socialdemokraterna. Mm. Det är de 170 miljonerna till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning.
2: Jag fick faktiskt frågan från P4, men vad då, ska allt det gå till utbildning? Ja.
1: Ja, det ska det.
2: Sa jag bara rakt av. Ja,
1: det ska det.
0: För det blir, jag tänker på det här med att barn inte klarar grundskolan. Vad är vi uppe i snart 30%?
1: Ja, 30% om du tittar i den egna verksamheten, och det sjunker lite grann om vi tittar på dem. Alltså, alla barn är våra barn i Österåkers kommun, för det är vi som betalar deras skolgång med skattemedlen. Så att, är det 25, någonting va? Var det 25,1 eller var det 25% jämnt?
2: Ja, något sånt.
1: Som inte klarar godkänt i årskurs 9.
2: 24,6 tror jag att det är. Ja. Men ja, vi avrundar ju uppåt gängse avrundningsregler. 25,
1: gängse avrundningsregler, ja.
0: Ja, jag träffade faktiskt för ett tag sedan några liberala riksdagsmän som uttryckte sig så här, att vi idag lägger vi jätteresurser på när man ska sluta skolan. Då inser man att nu är det panik. Mm. De resurserna borde ju flyttas till när barnen redan går i tidiga grundskolan.
1: Ja, visst.
2: Precis.
0: Det var till och med liberala riksdagsmän som ute. Jag tror inte de skulle säga det offentligt. Men...
2: Nej, men vi ser ju... Jag har tittat runt lite på liksom statistiken. Och visst, vi har sjunkande resultat i hela landet. Mm. Men trenden för Österåker går stadigt neråt. Medan det är andra kommuner... är lite fluktuerande. Mm. Mm. Men i Österåker så ser vi liksom en trend som går neråt hela tiden. Mm. Och det är allvarligt. Och sen är det så att jag är kommunalråd i Österåkers kommun. Jag är inte kommunalråd i Haparanda kommun. Nej. Därför är mitt fokus Österåker. Mm. För det värsta jag vet är de här, men i de här och de här och de här kommunerna, eller som Hampe Klein älskar att säga, det ser likadant ut i hela landet. Mm. Det skiter jag i.
1: Ja, om det ser likadant ut i hela
2: Förlåt,
1: landet.
2: Förlåt ansvarutgivare, att jag svär i radio.
1: Bra, bra med honom. Annotera det, jag skriver ner det. Kan du berätta om rapporten ifrån FN-organet
2: UNICEF? Vi hade väl uppe den förra veckan, va?
1: Jo,
2: pratade vi UNICEF då? Nej,
1: nej,
2: gjorde
1: vi pratade nog om det i helgen.
2: Det var ja, det gjorde vi. Det kom ju en rapport, en barninvesteringsindex.
1: En helt ny rapport från UNICEF.
2: Som tittar på hur kommuner i landet investerar i barn och ungdomars liksom, uppväxtvillkor. Och där ingår ju bland annat så är det ju kostnader för förskola och skola och fritids.
1: Man får det man betalar för.
2: Fritids också för kultur och fritid kostnader. Men sen handlar det ju också om de här... Och där vill ju majoriteten i den här kommunen gärna säga att vi är stordriftfördelar, vi är stor kommun, vi får ner kostnader på grund av det. Men vi har ju också... större barngrupper än rikssnittet. Mm. Vi har lägre andel pedagoger i fritids som är utbildade än rikssnittet. Vi har en lägre andel aktiviteter för barn och unga på biblioteken än rikssnittet. Sådana här saker som inte handlar om stordriftsfördelar.
1: Nej.
2: För att hade det varit en stordriftsfördel, då hade vi haft färre barn, tänker jag, per klass än rikssnittet. Om det nu är så att vi är effektiva. Liksom att vi har den möjligheten att kunna vara effektivare, mindre kostnader, ja, så borde vi kunna ha färre elever.
1: Ja, och då, dessutom så hade det varit stordriftsfördelar som avgjorde detta, då hade ju alla större kommuner legat efter Österåker.
2: Ja.
1: Och nu ligger Österåker på plats 284.
2: 282
1: av 284.
2: Haninge är sämre.
1: Ja.
2: Så det här är ju det här handlar om politiska prioriteringar, politisk vilja eller avsaknad av densamma, som jag enkelt konstaterade.
1: Mm.
2: För att det är inte värdigt en kommun som Österåker. Ska man ha landets lägsta statsskatt, då ska vi banne mig också ha världens bästa skola.
1: Mm.
2: Så är det.
1: Och det har vi inte.
2: Och det har vi inte.
0: Nej, det var ju så jag träffade, märk väl, en moderat. Jag träffade en moderat som, när jag förde fram det här, det var en vecka sedan, att... Ja, men det här låga resultat i skolan, det är ju våra invandrare som står för det, flyktingströmmen. Och då tänkte jag så här, ja, men det kanske är vissa kommuner, att jag vet Södertälje blir belastade av att många är i dåligt skick som kommer. Men ja. I Österåker har vi ju inte det problemet.
1: Nej.
0: Så vad är bekymret?
1: Mm.
0: Och sen tänkte jag, fan, det här är ju jättemånga barn. Och det är ju liksom, vad gör vi med våra barn nu?
1: Mm.
0: Det kommer bli väldigt avgörande för hur det kommer bli för dem sen.
2: Ja, och tittar vi i våran kommun så har vi ju faktiskt inte den... Man kan inte skylla på invandrare i Österåkers kommun. Vi kan inte skylla på invandrarbarnen i Österåkers kommun.
1: Nej, vi har inte haft någon tuff belastning på det sättet. Liksom.
2: Nej.
1: Ja, hörni.
2: Däremot kan vi skylla på pandemi och att man, skulle jag vilja säga, att man körde en jäkla digital undervisning som många barn inte kunde hantera under pandemin.
1: Ja.
2: Det har bidragit. Men det borde vi faktiskt komma ifrån nu.
0: Ja.
2: För de elever som går ut nian nu, de gick inte i högstadiet eller gymnasiet under pandemin. Så det går inte heller att använda pandemi som liksom att skylla på det.
1: Nej. Jag menar, nu eller aldrig. Mm. Nu har vi ju sett hur man har styrt den här kommunen i 28 år med Moderaterna vid spakarna och Sveriges lägsta skatt. Nu höjer vi skatten med en krona och då kommer vi ha Sveriges fjärde lägsta skatt. Mm. Men vi kommer ha en bättre rustad skola, bättre rustad förskola, bättre, starkare gymnasium och bättre komvux.
2: Vi kommer ha ett komvux.
1: Vi kommer ha ett eget komvux i egen regi till och med.
2: Hörrni, ja. Vad ska vi prata om nu?
1: Ska vi prata mer musik eller ska vi berätta om besöket på Ingmarsö kanske?
2: Vi kan väl ta lite musik. Och
1: vi
2: sen
1: tar lite
2: vi
1: musik, Kristina.
3: Okej, då tar vi Sveriges bidrag då.
1: Ja, det gör vi. Just
3: My
1: det.
3: System.
1: Nu blir det drag. I don't even...

0: Ja, tjusigt. Felicia, Sveriges bidrag i Eurovision 2026.
1: Ja.
0: Alltså hon är ju för jäkla duktig. Men Sofia, du sa ju det. Nu har hon belagt med talförbud. Mm. För hennes röst håller på att krascha.
1: Ja.
0: Och den måste ju vara on track.
1: Hennes
0: typ
1: röstcoach har sagt att hon inte får prata.
0: Nej, så hon får inte prata med media ens en gång.
1: Nej.
0: Men jag pratade med henne på telefon tidigare i morse. Hon meddelar att hon ser fram emot lördagen. Och... hon är ju inte favorittippad och det grämer henne. Hon var förbannad på det helt enkelt.
1: Ja, men det är bra, ja. Vi kan lita på dig och dina Eurovision-rapporter.
0: Jajamensan, det kan ni göra. Du, rapport från helgens begivenhet.
1: Ja.
0: Vi var ju en ganska stor delegation socialdemokrater som var ute i Ingmarsö.
2: Ja,
0: ja,
2: det var ju trevligt.
0: Mycket trevligt.
2: Ja.
0: Anledningen till detta var...
1: Det var dags att inviga ladugården. Ladugården, ladan, kostallet och sen Michaela Fletchers uttryck som jag inte ens tänker ta i radio. Men kärt barn har många namn kan vi väl säga.
0: Den skulle invigas på Norrgården. Nej, jo.
1: Ja,
0: ja, Norrgården, Norrgården heter det. Mm. Ja, just det.
1: Ute på Ingmarsö.
0: Ja.
1: Ja, och de har ju kämpat med den här ladan, ladugården.
0: Och det har överklagats.
1: Och det har, pengarna har inte räckt. Och det har samlat in pengar. Och det, ja. Och kommunen har skjutit till lite mer pengar. Och det har varit liksom, som jag sa, det här är äntligen liksom. Ja. Så. Någonting som har betytt så otroligt många, mycket för så otroligt många. Ja. Och så otroligt många som har varit engagerade och faktiskt så här, har stått och snickrat. Och målat.
0: Jättestora insatser har de gjort. Och jag menar, själva upprinnelsen till detta, varför gör man det här då? Jo, det är ju för att man ska ha ett öppet landskap på Ingmarsö. Mm. Att det, för det finns, det ingår ganska stora marker som jag förstår till den här Norrgården. Och om ingen tar hand om dem, om ingen arrenderar det, då kommer det ju bara att slya igen.
2: Ja.
0: Så det här är väl toppen att man har fått en ny arrendator också och liksom fått till det där.
1: Ja. Ja, för det har ju också varit en historia i sig. Men nu känns det som att nu kommer det snart börja kliva lite kossor där. Det var ju lite arbete kvar på ladan innan den kan börja i drift sättas så. Mm. Men den är liksom, den är ju nästan färdig.
0: Ja.
1: Mm. Nu är det ju de arrendatorerna som ska göra resten av jobbet, som jag förstått det.
3: Mm. Ja, tillsammans med de övriga i stiftelsen och entusiasmerna på ön. För det är verkligen därför som det äntligen har kommit till skott. Det har ju tagit väldigt lång tid. Jag har ju suttit med i stiftelsen i 8 år nu snart.
0: Just det. Mm.
3: Och vi har ju jobbat med det här i motvind väldigt mycket. För att vi har ju haft, tyvärr så är det ju sommarboende som har överklagat och dragit allting alldeles för långt under för allt för många år.
1: Mm.
3: Men kossorna finns där redan.
0: Mm.
3: Men de ska ju in då på bete på rätt sida vid ladugården så småningom. Och fåren och hönsen och allt där till. Så att jag tycker det här är, det är så fantastiskt att vi äntligen har fått invigt det här.
0: Mm.
3: Sen kan jag berätta att de nya arrendatorerna, de funderar ju på att ha digitalt stängsel på korna. Så man inte behöver sätta upp stängsel.
1: Hur funkar ett digitalt stängsel?
3: Ja, du, det är, de har någonting, de har sett någonting runt halsen på kossorna.
1: Alltså det blir som dis.
3: Nej, då, utan det,
2: elstötar.
3: Nej, men det är någonting som gör att de inte, de känner av att de inte ska gå längre.
0: Jaha, sånt där, ja.
3: Ja,
0: Sofia börjar googla direkt.
1: Men, nej, det
3: nej, det är väldigt dyrt, så vi får se hur det blir. Ja. För stiftelsen kanske inte har riktigt så mycket pengar kvar så vi kan hjälpa till. Men det är spännande i alla fall det som händer. För nu kommer det ju att bli väldigt levande där. Och de kommer, ska försöka få igång verksamheten i gårdsbutiken också.
0: Mm. Just det, jättekul.
3: Så att så småningom så kommer det en liten inbjudan till invigningen av den också.
0: Då ska det klippas ett band till, Sofia.
2: Det är ju fantastiskt också. För det är ju en, det blir, även om det där har att göra med öppna landskap och djurskötsel, så är det ju... Jag tänker på den här Archipelago Trail som man
0: går genom gården.
2: Och det lyfter ju också för turismen att ha en sån här, både det här vandrarhemmet och den här gården. Liksom.
0: Bed and Breakfast har ju där, och nu så

0: utav de här små uthusen har man faktiskt inrett, så där kan man bo också.
1: Mm. Ah, okej.
0: Okay. Ja, de kunde ju inte visa det eftersom det var folk boende där.
1: Ja, ja, okej. Okay.
0: Men det blir väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen har man ju tyvärr lite problem med en jordkällare som den som rör om den inte vill göra någonting åt, och den är lite farlig, så där måste vi ta dusten med dem och se till att man stänger igen så att man inte trillar ner i den.
2: Ja, precis.
1: Så. Det får ni sköta i stiftelsen.
3: Det var ju en pump invigning där med det var ju mer än 100 pers där. När
1: ja, hela ön var ju på plats.
3: Byalag och
2: 180.
3: Och stiftelsens ordförande Ingela Gardner höll ju ett fint tal där.
1: Ja.
3: Men, och så var ju vi där, Socialdemokraterna.
1: Ja. Sofia Almgren Johansson höll också tal.
2: Ja,
1: det gjorde hon.
3: Var det några mer politiker där?
1: Såg det ut? Var det någon
2: från
1: regionen?
2: Ja, men det var ju Kristdemokraterna var där med Magnus Hultgren.
1: Ja, just det.
2: Arne kunde ju inte, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Och Kristina var också där.
1: Ja.
3: Men var det någon annan?
0: Men det var ju i egenskap av sitta stiftelsen.
2: Ja, men precis.
1: Ja, just det.
0: Men Ingel och jag var där. För att, och sen så avgick ju då den gamla ordföranden, Ulf.
1: Just det.
0: Och han har ju gjort ett fantastiskt jobb.
1: Ja, det gick ju ingen omärkt förbi.
2: Nej,
0: men det är ganska pigg och ung styrelse som har kommit till.
1: Ja, kul.
0: Nu kunde ju inte alla vara med och visa upp sig, men alltså åldern, medelåldern har väl sjunkit ner till 50 från runt 80.
1: Det är det.
0: Kul. Så det är jättebra.
3: Mm. Ja, det var ju tråkigt. De kanske inte var så intresserade de andra partierna, jag vet inte.
1: Nej, kanske inte. Eller som krockade väldigt mycket. Man tycker väl att skärgårdsrådet borde varit där allihopa som jobbar med skärgårdsfrågorna. Absolut. Jag menar, det här är en sån viktig fråga.
2: Jo, men de politikerna är ju jag, Rickard och Mattias.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Så de...
2: Det var ju bara
1: det var
2: jag
1: du
2: där.
1: Som var där, ja. Just det, okej.
0: Okay. Nej, men det är ju som man hade ju bjudit in alla gruppledare till partierna.
1: Ja.
0: Och då var det ju inte så många som dök upp, tyvärr.
1: Nej. Man får helt enkelt liksom, man får ta en söndag för att få se vackra Ingmar kör, då gör man det.
2: Ja, men självklart. För mig är det... Alltså, om vi nu ska vara ett parti som belyser skärgårdsfrågorna och säger att skärgården är lika viktig som tätorten och resten av vår kommun, då får banne med vi också åka dit.
1: Ja.
2: För det är inte så att man säger det, det är alltid mycket närmare till tätorten från landet än vad det är från liksom, till tätorten från landet än vad det är till landet från tätorten. Och om vi inte ens kan ta oss tiden att åka ut, då tror inte jag att man riktigt prioriterar det.
1: Nej, det tror
2: då
1: jag
2: är det inte så viktigt.
1: Nej.
0: Så är det inte.
1: Ja.
0: Ska ni höra en låt till innan ni får gå in på avslutet?
2: Ja, vi kör det. Och sen får du avsluta med ditt Eurovision här.
1: Ja, det får jag göra.
2: Ja, det får
1: jag.
0: Ja, och det här blir den sista Eurovision. Kroatien.
1: Just det, Kroatiens bidrag. Åh, det här är spännande. Andromeda.

0: Nej.
1: Nej, jag säger, det här är ingen vinnare. Det är det absolut inte. Men nej, vad det här är typexemplet på, det är att man ska aldrig skicka ballader till Eurovision. För då kommer länder från Balkan, länder från öst. Och då är det smärta och svårmod på riktigt. Alltså.
0: Ja, men du...
1: Här snackar vi fem stycken, de kallar dem för pophäxor. Alltså det är läskiga tatueringar och mörkt och det är skuggigt. Och här är svårmod. Alltså. Här kan du inte tävla med, det går inte att skicka Sanna Nilsen och sjunga om ont i hjärtat. Och, det går inte. Du vet, då kommer de här från Balkan och så kör de över det bara och så vinner de. Så det här var Kroatiens bidrag.
0: Ja, men alltså,
1: Lelek med hörru, Andromeda.
0: Hörru,
1: ja.
0: Moldavien.
1: Moldavien.
0: Igår.
1: Ja. Welcome to Moldova.
0: Det var väl första liksom bidraget.
1: Ja, det var
0: och
1: det.
0: Då kände jag så här, är det här ribban?
1: Nej, men det var ju alltså Moldaviens turistbyrå som hade beställt det. Welcome to Moldova hette den. Och det var ju en rap ifrån 91, sent 91, jag tror hösten 91 var det, oktober, kände jag på dateringen på rappen.
0: Är det var ungefär då samtidigt som han San Marinos...
1: Ja. Nu glömde jag bort det. San Marino, ja. Men alltså Moldavien, ja, nej. Och hur gick det? De gick inte vidare.
0: Jag vet
1: nej,
0: inte,
1: nej,
0: jag gick och la mig innan.
1: Ja, du gick och la mig innan. Ja, men Eurovision är i full gång i alla fall. Och vi får helt enkelt se hur det slutar. Nu hinner vi inte med någon mer musik idag, tyvärr. Men,
2: jo, vi kommer att ha en sista låt. Och
1: en sista låt, ja. Ja, och det blir Finland som är stor favorit då, naturligtvis.
2: Om två minuter.
1: Men då ska vi sno ihop den här säcken då. Då.
0: Mm.
1: Ja, vad börjar vi med? Vi börjar med Anders. Vi går bakifrån.
0: Ja.
3: Ja, nej, men jag tycker det är fantastiskt att vi kan ha kommit fram överens om att vi ska göra ett sånt här utbildningslyft. För det behövs verkligen. Alltså, allt handlar inte om resurser, men utan resurser så kommer det inte fungera i alla fall. Nej. Så att säga. Så att det är en väldigt bra grund för att kunna göra någonting.
1: Mm. Det är, och det skapar en enorm tydlighet. Mm. Sofia?
0: Nej, men jag känner bara att nu har vi fått panga ut vår jättesatsning.
1: Mm.
0: Och jag känner så här, som jag skrev i morse, nu åker vi.
1: Mm, nu åker vi.
0: Nu åker vi.
1: När skrev du det till mig när jag vaknade och tittade på Messenger? Det var klockan 07.30 eller något.
0: Nej, 06.00.
1: 06.00, nu åker vi. Jag hade inte ens vaknat. Men nej, nu är jag med på tåget.
0: Mm.
1: Ja. Nej, men det känns jättebra. Och just också, jag tänker på det när vi träffade kanalen och pratade om den här satsningen, att det bidrar till en tydlighet. Moderaterna kommer alltid skrämmas med att vi ska
0: lägga ner friskolor,
1: göra folk fattiga och vi ska
3: bränna ner villaområden
1: och bygga flerfamiljsbostäder och kommer alltid försöka skrämmas med det, och nu vet väljarna det, att vi kommer höja skatten med en krona. Mm. Så är det. Pengarna går till skolan.
0: Ja, säger vi tack för idag.
1: Ja, vi säger väl tack för idag, och så avslutar vi med storfavoriten Linda Lampenius med
2: ja, kan du uttala det där på finska? Jag tänker inte ge mig in på det faktiskt.
1: Leikinheitin, eldkastare på finska.
2: Ja, här kommer den.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

i någon sorts bur. Jag har bara tänkt på dig. Fast jag kanske kan vara inskränkt och min värld kan verka trång, så har jag aldrig brutit mig om

morgon. Jag har bara tänkt på dig. Jag menar, jag står inte här och vill ha svar som ja och nej. Du måste fatta.

på från hjärtat det strömmar en sång i ens puls. Jag är ung, jag är ung. Var finns det en gräns för ens djärvaste drömmar?

livet var ungt och man själv i sin form. Man svarar evar som där om den tänd.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

finns plats för bara ett namn. Ett ord. Moria. Alla mina tankar, hela mitt liv skänker jag dig. För att jag älskar dig. Bara dig. Moria.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.